0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

I have.

0: This is the best radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

Slušate Hrvatski radio Bobovac Varaš na 95,3 MHz i 101,1 MHz.

Ugljene smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Bau Centri. Sve za gradnju i uređenje doma.

0: jutro Radio Bobovce.
1: Kakva nam je vremenska prognoza? Stanje na prometnicama? Što se dogodilo na današnji dan?
0: Izvješće policijske stanice Vareš o zbivanjima u protekla 24 sata, obavijesti i informacije lokalnog značaja.
1: Neka vam svaki dan započne uz jutro Radio Bobovca. Dobro!

dragi naši, srdačan pozdrav, dobro jutro, dobro nam došli. Zajedno smo i ove srijede, 15. dana u mjesecu srpnju i julu 2026. godine. Jutro u Varešu oblačno, a dosta toplo, 18 je celzijevih stupnjeva, trenutna temperatura zraka. I danas nas očekuje jedan zanimljiv dan, dosta događanja na području lokalne zajednice. Pa evo, krenut ću od prve servisne informacije, vezana je za radove na dijelu puta vijadukt pod Tisovci. Naime, danas je planirana ugradnja novih asfaltnih slojeva na dijelu lokalnog puta vijadukt pod Tisovci. Promet će se odvijati na izmjenično jednom trakom uz regulaciju prometa, uz odgovarajuću signalizaciju kako bi se osigurao kontinuiran protok vozila. Radovi će se izvoditi u fazama po prometnim trakama, tako da budete strpljivi i oprezni na ovoj dionici. To je jedna od prvih vijesti koje izdvajamo jutros. Druga vijest, 10 sati, javna predškolska ustanova Dječje obdanište Vareš, druženje djece koja pohađaju Vareški vrtić sa čikopiscem Elvirom Halilovićem u suradnji sa javnom ustanovom Opća biblioteka Vareš. Nastojat ćemo doći i na lice mjesta pa vidjeti kako će se to Vareški mališani družiti s čikopiscem. A onda treći događaj koji je vezan za večernje sate i koji donosi otvorenje devetog izdanja Vareš Art Festivala Varta u organizaciji javne ustanove Centar za kulturu i edukaciju Vareš. Večeras u 18 sati i 30 minuta je svečano otvorenje i izložba slika pokojnog Stjepana Šimića Pepija, utemeljitelja Vareš Art Festivala. Svi ste dobrodošli i svi ste pozvani da prisustvujete otvorenju ove manifestacije u foajeu Radničkog doma. A što se tiče ostalih pojedinosti vezanih za program vašeg i našeg radija ove srijede, idemo redom. Do 9 sati emisija Jutro koja donosi servisne i lokalne informacije. U 9 sati su tu prve vijesti iz našeg studija. Potom ćemo prolistati dnevni tisak, izdvojiti najaktualnije teme, a za 10 sati pripremiti i emitirati i druge vijesti. Po završetku vijesti u 10 slijedi novo izdanje emisije Ritam života, koja će i danas donijeti teme vezane za uređenje naših interijera, eksterijera, ali i određene turističke destinacije i potencijale. Neke nama dostupne, a neke daleko, daleko, tko zna, možda se i to neko putovanje u daleke krajeve nama i ostvari. Prije podnevni program zaokružiti ćemo marketing programom koji traje od 11 do 12 sati, od 12 do 13 glazbeni blokovi, lokalne informacije, a onda točno u 13 na red nam dolaze treće, nešto dulje vijesti iz našeg studija. Po završetku vijesti, poštovani slušatelji, u 13 sati starta nova popodnevna panorama koja će i danas donijeti zanimljive teme. Naši gosti će biti predstavnici javne ustanove Centar za kulturu i edukaciju Vareš, gospođa Saudina Beganović i Nail Hercegovac, s kojima ćemo porazgovarati o ovogodišnjem devetom izdanju Vareš Art Festivala i predstaviti programske sadržaje i aktivnosti, pa poslušajte što nam to imaju za reći u našoj današnjoj popodnevnoj panorami. Popodnevna panorama traje do 15 sati i nakon toga jednosatni glazbeni blok s lokalnim informacijama, marketinškim porukama i u 16 sati i odjava našeg današnjeg programa. Eto, to bi ukratko bilo to što se tiče programskih sadržaja planiranih za danas, a što se tiče ove najave, ja ću ovdje polako staviti
točku na i, pozdraviti sve vas koji nas pratite, poseban pozdrav uputiti članovima kluba slušatelja našeg radija. Koliko kaže baza podataka, danas nemamo slavljenika. Jedan veliki srdačni pozdrav svima, dobar vam prijem i ugodan dan želim.

0: počnite dan uz proizvode MPM-a i poslušajte vremensku prognozu.
1: Vrijeme nam za vrijeme, rekla sam jutro u Varešu oblačno, trenutna temperatura 18 celzijevih stupnjeva. A što se tiče prognoze iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, javljaju nam da je jutro u većem dijelu Bosne i Hercegovine sunčano uz umjerenu oblačnost. Temperatura zraka u 8 sati, Bjelašnica 14 stupnjeva, Sokolac i Srebrenica 18, Ivan Sedlo 19, Bugojno Livno Zvornik 20, Drvar Sarajevo Tuzla 21, Dobrosanski most Zenica 22, Banja Luka Bihać Jajce 23, Mostar Trebinje 24, Bijeljina Neum Prijedor 25 i Gradačac najtopliji s 26 stupnjeva. Tlak zraka u Sarajevu 945 hektopaskala, za 2 više od normalnog i lagano opada. Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano uz umjerenu oblačnost, popodne su mogući pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapadu, južni i jugozapadni, u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 27 do 34 stupnja, na jugu do 37. U Sarajevu sunčano uz umjerenu oblačnost, popodne su mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Dnevna temperatura zraka oko 31 stupanj. Imamo izglede vremena i za naredne dane, tako će sutra, četvrtak 16.7. donijeti umjereno do pretežito oblačno i nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab sjeverni i sjeverozapadni, jutarnja temperatura zraka sutra od 17 do 23, na jugu do 26, dnevna od 25 do 31 stupanj, na jugu do 36. Petak 17.7. sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, krajem dana na krajnjem sjeveru Bosne mogući lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren, zapadni i jugozapadni, jutarnja temperatura zraka od 16 do 22, na jugu do 26, a dnevna od 28 do 34 stupnja, na jugu do 38. Subota 18.7. sunčano uz porast oblačnosti u Bosni, u većem dijelu Bosne mogući su pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren na sjeveru Bosne, sjeverni i sjeverozapadni, u ostatku zemlje južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 23, na jugu do 27, dnevna od 26 do 32, na jugu do 37 stupnjeva. Nedjelja 19.7. sunčano uz umjerenu oblačnost, tijekom dana mogući lokalni pljuskovi, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 16 do 22, na jugu do 26, dnevna od 25 do 31, na jugu do 35 stupnjeva. Bio prognoza kaže jutarnji i prijepodnevni sati će biti ugodniji i izraženiji u unutrašnjosti zemlje, dok bi u drugom dijelu dana uslijed porasta temperatura i mjestimičnost parnog vremena osjetljive osobe trebale biti opreznije, ne pretjerivati s aktivnostima te izbjegavati duži boravak na suncu uz provođenje mjera zaštite od vrućine. Nužno je planirane aktivnosti obavljati u vremenu s više svježine, laganije se odijevati, konzumirati dovoljno tečnosti i postupati u skladu s preporukama nadležnih službi. Toliko o vremenu ovoga jutra, slušamo u nastavku Roka i još te sanjam.

nego krenem s prezentacijom informacija iz Bihamka. Danas je planirana ugradnja i novih asfaltnih slojeva na dijelu lokalnog puta vijadukt pod Tisovci u našoj općini. Promet će biti naizmjeničan jednom trakom uz postavljenu gradilišnu signalizaciju. Radovi će se izvoditi fazno po prometnim trakama i tako dalje. Dva sloja asfalta, prvi i drugi nosivi sloj asfalta će biti postavljeni u svakoj prometnoj traci. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje, navodi se na kraju informacije koje smo dobili iz općine Vareš, koju je potpisao pomoćnik načelnika Ermin Musa.

Uvjeti za vožnju jutro su povoljni i prometuje se po suhim kolnicima uz dobru vidljivost. Zbog visokih dnevnih temperatura savjetuje se da na duže relacije krećete u ranim jutarnjim ili kasnim popodnevnim satima. Ukoliko se pak putuje tijekom dana, preporučuje se da pravite češće stanke, vozite oprezno, poštujte sve prometne propise. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena pod dionica Golubinja Nemila, promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolnika, zatvorena dionica autoceste A1 Lašva Kakanj u dužini od 6 km, vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionici Sarajevo zapad Lepenica zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen promet za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone promet i dalje obustavljen. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti pod Romanija Sumbulovac, Prijevoj Romanija, dolazi do povremenih obustava prometa. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. U tijeku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, prometuje se usporeno jednom trakom. Duga je kolona vozila na izlazu iz BiH na graničnom prijelazu Izačić. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sad ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prijelazima je promjenjivo i duža zadržavanja su očekivana. Vozačima savjet, prije polaska na put, informirajte se putem kamera na stranici bihamk.ba. Najavljene radarske kontrole područje policijske stanice Olovo do 12 sati, radar je na M18 u mjestu Dolovi, a od 12.30 do 16 sati na M18 u mjestu Bjeliš. Svima vama želimo sretnu i sigurnu vožnju, a mi u nastavku slušamo Adija Šoša i Najljepši cvijet.

Srijeda je 15. dan mjeseca srpnja, jula, mi do kraja godine imamo 170 dana, a u nastavku ćemo, poštovani slušatelji, spomenuti tko se sve rodio na današnji dan i što se to značajno dogodilo.

Kada su rođendani poznatih u pitanju, nizozemski barokni slikar Rembrandt van Rijn, najsnažnija i najsestranija ličnost u nizozemskoj umjetnosti 17. stoljeća, rođen je 1606. godine u Leidenu u Nizozemskoj. Švedski političar i državni Carl Bildt, bivši visoki predstavnik u BiH, rođen je 1949. u Halmstadu. BH političar Ivo Mirojović, koji je 2005. od strane parlamenta Federacije BiH imenovan za hrvatskog člana predsjedništva BiH, nakon što je visoki predstavnik za BiH smijenio Dragana Čovića zbog optužbi za korupciju, rođen je 1950. u Čapljini. Srpska filmska TV i kazališna glumica Neda Arnerić, dobitnica brojnih nagrada, među kojima su Zlatna arena na Filmskom festivalu u Puli za ulogu u filmu Haloa, praznik kurvi, redatelja Lordana Zafranovića, te 2010. nagrada Pavle Vujisić za životno djelo. Glumica koja je preminula 10. siječnja 2020. rođena je 1953. u Knjaževcu. Američki glumac Forrest Steven Whitaker, dobitnik Oscara za najboljega glavnog glumca 2006. za ulogu ugandskog diktatora Idi Amina u filmu Posljednji kralj Škotske, rođen je 1961. u Longview u Teksasu. Danska glumica Brigitte Nielsen, poznata po ulogama u filmovima Crvena Sonja i Rocky 4, bivša supruga Silvestra Stallonea, rođena je 1963. u gradu Rodov u Danskoj. Hrvatska pjevačica Danijela Martinović, bivša članica grupe Magazin, čije su najpoznatije pjesme Da je slađe zaspati, Zovem te ja, Neka mi ne svane, Dobro je, Pleši sa mnom, Ovako ne mogu dalje, Brodolom i mnoge druge, rođena je 1971. u Splitu. Njemačka glumica i model Diane Kruger, rođena je 1976. u Algermisenu. Slovačka alpska skijašica Veronika Velez Zuzulova, najuspješnija slovačka skijašica svog vremena s ukupno 5 pobjeda i 29 postolja u skijaškoj karijeri, rođena je 1984. u Bratislavi. Slovenski skijaš skakač Jaka Hvala, koji je debitirao u svjetskom kupu u Zakopanama 2012. rođen je 1993. u Tolminu. Izdvojili smo i nekoliko događaja. Marseljeza je 1795. postala zvanično himna Francuske. 1799. otkrivena ploča iz Rosete, na temelju koje je Jean-François Champollion dešifrirao hieroglife. Španjolska inkvizicija 1834. zvanično raspuštena nakon skoro 356 godina terora. Francuzi Polit Mež Moris 1869. patentirao je margarin. Jedan od najznačajnijih ruskih i svjetskih dramskih pisaca i pripovjedača Anton Pavlović Čehov umro 1904. godine u Badenweileru u Njemačkoj. 1916. osnovana kompanija Boeing, jedna od najvećih zrakoplovnih kompanija na svijetu. 1926. organizirano prvo javno slušanje radija u Zagrebu. 1937. u promet pušten kanal Moskva-Volga. Na liniji Moskva-New York uspostavljen je 1968. prvi izravni putnički zrakoplovni promet između Sjedinjenih Država i Sovjetskog Saveza. Sojuz 19 i Apollo 18 lansirani 1975. u orbitu oko Zemlje u okviru sovjetsko-američkog programa kojim je predviđeno njihovo spajanje u svemiru. Talijanski modni kreator Giovanni Gianni Versace ubijen iz pištolja ispred svoje kuće 97. godine u Miami Beachu na Floridi. Na Kosovu i Metohiji stigao 1999. šef civilne administracije UN-a Bernard Kušner nakon dolaska međunarodnih mirovnih snaga. Zimbabve 2000. ponovno uredio zakonom status crnih seljaka na farmama u posjedu bijelaca. Poznati jugoslavenski i srpski glazbenik Mladen Bata Vranešević, član grupe Laboratorija zvuka, umro 2006. u Novom Sadu. 2006. započeo s radom Twitter. U Zadru 2006. otvorene prve hrvatske svjetske igre. Američka filmska kazališna i TV glumica Celeste Holm, dobitnica Oscara za najbolju sporednu glumicu, a prvi nastup na daskama imala 36. godine i uskoro postala poznata glumica na Broadwayu, preminula 2012. na Manhattanu.
Brazil, Indija, Kina i Ruska federacija osnovale 2014. Banku za razvoj BRIC zemalja. Hrvatski slikar, ilustrator, scenograf i kipar Vjekoslav Vojo Radojičić, koji je živio i radio u Rijeci, Beču i Begovom Razdolju, održao više od 180 samostalnih izložbi u Hrvatskoj i inozemstvu, umro 2017. u Rijeci. Francuska 2018. postala po drugi put svjetski prvak nakon što je u finalu svjetskog prvenstva u Rusiji sa 4-2 svladala selekciju Hrvatske.

0: Bilten dnevnih zbivanja policijske stanice Vareš iz oblasti javnog reda i mira, sigurnosti prometa i oblasti kriminaliteta.
1: U biltenu dnevnih događaja policijske stanice Vareš za dan 14.7. navodi se da nije bilo događaja iz oblasti javnog reda i mira, nije bilo evidentiranih događaja iz oblasti kriminaliteta, nije bilo događaja iz oblasti sigurnosti prometa. Kontrolirano je 22 vozila i vozača, uručeno 8 prekršajnih naloga, izvršen jedan pregled vozila i osoba u skladu sa članom 25 Zakona o policijskim dužnosnicima. 8:45 u nastavku nam pjeva Bebek, meni najljepša.

Točno je 9 sati. Hrvatski radio Bobovac Vareš. Vijesti.

0: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Za početak iz Sarajeva Vijeće ministara Bosne i Hercegovine danas bi na sjednici trebalo razmatrati prijedlog odluke o prestanku važenja odluke o određivanju privremenih prihvatnih centara za smještaj migranata, čiji je predlagač Ministarstvo sigurnosti BiH. Trebao bi biti razmatran i novi tekst prijedloga odluke o davanju suglasnosti na program obilježavanja značajnih datuma iz oblasti ljudskih prava u BiH za 2026. godinu. Informacija o usvajanju četvrtog privremenog izvješća o usklađenosti BiH s preporukama GRECO-a u četvrtom krugu evaluacije također je jedna od predviđenih točaka dnevnog reda. Ministri bi između ostalog trebali razmatrati novi tekst prijedloga pravilnika o postupku utvrđivanja i rješavanja povreda državne granice i graničnog incidenta, kao i prijedlog mišljenja na prijedlog zakona o upravljanju upravnom imovinom BiH.
1: Vijesti.
0: Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH danas bi na hitnoj sjednici trebao razmatrati prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužiteljskom vijeću BiH i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o sudu BiH. Radi se o prijedlozima dva zakona čije usvajanje predstavlja jedan od uvjeta za otvaranje pregovora BiH s Europskom unijom. Predlagači navedenih zakona su članovi kolegija Doma naroda Kemal Ademović, Dragan Čović i Nikola Špirić. Kako je ranije rečeno, radi se o verziji zakona koju je predložilo Ministarstvo pravde BiH, ali ga Vijeće ministara BiH nije prihvatilo. Predložene zakone delegati bi trebali razmatrati u prvom čitanju po skraćenom postupku. Predsjedavajući Doma naroda državnog parlamenta Dragan Čović ranije izjavio da je to prvo čitanje i da tek nakon toga, ako se usvoji, idu popravci. Vjerujem da ćemo u srijedu završiti ovo, ali to je tek početak puta. Ostaje poslije toga amandmanska faza usuglašavanje s predstavničkim domom, koji to još nije uopće razmatrao, naveo je tada Čović. Najavio je da bi trebala biti održana još jedna sjednica Doma naroda na kojoj bi trebalo biti razmatran prijedlog zakona o proračunu institucija BiH i međunarodnih obveza BiH za 2026. godinu, koji je utvrdilo predsjedništvo BiH krajem prošlog tjedna. Također je kazao da je načelno dogovoreno i održavanje sjednice Doma naroda 27. srpnja, gdje bi stavili na dnevni red sve zakone koji su prošli Vijeće ministara BiH, o kojima nema spora.
1: Vijesti.
0: Ujedinjeni narodi priopćili su da je lipanj bio najsmrtonosniji mjesec za ukrajinske civile od travnja 2022. godine, te da je od početka ove godine poginulo gotovo 1400 civila. Misija UN-a za praćenje ljudskih prava u Ukrajini navela je da su u lipnju poginula najmanje 293 civila, što je za 37% više u odnosu na isti mjesec prošle godine, te više nego dvostruko u poređenju s istim razdobljem 2024. godine. Prema podacima UN-a, povećanje broja žrtava povezano je s intenzivnijom uporabom teškog naoružanja u gusto naseljenim urbanim područjima. Šefica misije Danielle Bell upozorila je da brojke za lipanj pokazuju alarmantan trend eskalacije s rastućim civilnim žrtvama potaknut sve intenzivnijom uporabom moćnog oružja, koje je posebno smrtonosno kada se koristi u gusto naseljenim urbanim područjima. Misija navodi da su u rastu broja žrtava posebno doprinijeli ruski projektili dugog dometa koji su pogađali stambene zgrade u gradovima Dnjepar, Odesa i Kijev.
1: Vijesti.
0: Za kraj sport. Reprezentacija Španjolske prvi je finalista svjetskog prvenstva nakon što je u Arlingtonu u potpunosti nadigrala i svladala selekciju Francuske rezultatom 2-0. Strijelci su bili Oyarzabal u 22. minuti s 11 metara i Poro u 58. minuti. Španjolci su dominirali u posjedu lopte, taktički savršeno neutralizirali trikolore i potpuno zasluženo osigurali borbu za najprestižniji trofej. U velikom finalu igrat će protiv boljeg iz drugog polufinalnog okršaja u kojem se sastaju Argentina i Engleska. Francuska je tako doživjela svoj prvi poraz na turniru nakon nevjerojatnog niza od 6 uzastopnih pobjeda bez jednog primljenog gola u nokaut fazi. S druge strane, Španjolska je pokazala nevjerojatan pobjednički mentalitet. Nakon što su prvenstvo otvorili neočekivanim remijem protiv zelenortskih otoka, Španjolci su upisali 6 uzastopnih pobjeda i sad potpuno zasluženo čekaju rivala u borbi za titulu prvaka svijeta.
1: Vijesti.

Temperatura zraka u Varešu trenutno je, poštovani slušatelji, 20 celzivih stupnjeva. 9 je sati, 5 je minuta. Slušali ste vijesti Radio Bobovca za danas prve.

Nije kasno, pravo je vrijeme i za listanje dnevnog tiska u programu Radio Bobovca. Za početak ovoga 15. srpnja listamo Večernji list. Žestoke kritike što se više neće smjeti javno izgovoriti u Njemačkoj na pomolu zakon koji mnogi smatraju diskriminatornim. Uskoro i državni proračun, hitna sjednica Doma naroda, na stolu ključni zakoni o Visokom sudskom i tužiteljskom vijeću. Kriskok ostaje kad pobjede taština i nemoć, Europa spriječila američko rješenje. Potonuo brod u blizini Alcatraza, jedna osoba poginula. Objavljen popis 20 najsretnijih gradova na svijetu. Ne znamo kako će ovo završiti, Putinov imperijalni projekt pred kolapsom. Dario Šimić, potomak jednog od najvećih heroja Hercegovine, uhićen vatreni. 8 katova kako napreduje gradnja zgrade u Mostaru. Evo što španjolski i francuski mediji pišu nakon polufinala, furija u finalu. Amerikanci izveli novi val napada, eskalacija kod Hormuza. Svjetska teniska elita u Međugorju, svečano otvaranje. Sjednica u Sarajevu, vijeće ministara BiH danas o rješavanju graničnih pitanja. Nakon vala nezadovoljstva umirovljenika oglasio se ministar. Pas šapom uključio toster i spalio kuću. Nevjerojatno, ali istinito. Svi griješimo pri odabiru lubenice. Stručnjak razbio 3 najveća mita u koja svi vjerujemo. Ne trebaju više kraj jedne ere. Američka vojska se potpuno povlači iz Iraka do kraja rujna. Liječnik za srce upozorava na popularno piće, čuvajte zdravlje. Furija nadigrala trikolore, Španjolci preko Francuske do finala svjetskog prvenstva. Još jedna sportska tema, Levski kaznio pogreške borca, prvak BiH, europsku šansu i straži u nižem rangu. Nevrijeme se spušta u ove dijelove BiH, piše Večernji list. Njemačka industrija u kolapsu, masovni otkazi tresu u Njemačku, što čeka radnike iz BiH. FIFA više nema opravdanja, stigla potvrda, mi smo to već znali. Dodik Bošnjacima svoju zastavu s Ljiljanima čuvajte u muzeju. Carinici u Stuttgartu ostali u šoku kad su vidjeli gdje muškarac iz Srbije skrio novce. Otkriveno kako se bomba našla kod dopisništva radiotelevizije Herceg Bosne u Kiseljaku. Neobična meteorološka pojava, sunčani dan u par minuta pretvorio se u kaos. Slaven Bilić, čuo sam se s Modrićem, moja je želja da nastavi igrati za reprezentaciju. Muharemović pred transferom karijere. Leeds za BH nogometaša izdvojio velike novce. Europa u plavom, što se događa s ljetom, veliki preokret na meteorološkim postajama. Milijuni se kuhaju na 40 stupnjeva, čitatelji otkrivaju trik s mokrim ručnikom. Primijetili ste crve u kanti za smeće, nemojte ih ignorirati, ubija ih nekoliko namirnica. Njemački div želi vratiti 40-satni radni tjedan, sindikati protiv. Drama u selu u BiH, medvjed ubio i pojeo konja, vrijedniji od automobila. Tko je samozatajna supruga Darija Šimića, ona odrađuje najteži dio posla, u braku su 26 godina. Hrvatica pronašla 30.000 eura dok je starijem Njemcu čistila kuću, piše danas Večernji list. Tunel koji vozačima tjera strah u kosti bez rasvite, uzak i potpuno drugačiji. Izdvajamo još iz današnjeg Večernjeg lista i ove teme. Danijela Martinović je zanadila fanove novom fotkom, uopće ne ličim na sebe. Ove srijede Večernjeg donosi sve o novim pravilima na granicama, detaljima povijesnih radova u Hercegovini.
A mi izdvajamo naslov ES već pokazuje rezultate, više od 50 tisuća putnika odbijeno na granicama Europske unije. Iz BiH i susjedstva odbijeno više od 5 tisuća putnika u Hrvatsku. Slavni Vatreni u Lisicama zbog nezakonitog ishođenja dozvola za rad svog kampa. Liječnici u Herceg-Bosanskoj županiji vratili se na posao, ali otkaze još ne povlače. Potresna ispovijest radnika iz Nepala koji već 3 godine nije vidio domovinu kako bi obitelji sagradio kuću. Kroz Glavsku se probija put prema prometnici Trebinje-Dubrovnik. Počeli radovi koji će krajnji jugoistok Hercegovine izvesti iz izolacije. Mostar bi trebao dobiti uređen prostor koji će se uklapati u okoliš. Od deponija do zelene površine Kordić objavio vizualizaciju budućeg uborka. Oko 113 tisuća stranih državljana s važećim radnim dozvolama popunilo je radna mjesta u Hrvatskoj. Izabrana uprava tijela Matice Hrvatske Vitez. Jedan od najvećih glumaca u regiji u Puli je predstavio potresni Oče naš. Boris Isaković, tragedija Vukovara, otvorila mi je oči, a da netko negira Srebrenicu, to ne mogu vjerovati. Bivši napadač Vatrenih Mladen Petrić podržao Bilićev povratak. Petrić slaven je jedan od najboljih trenera u mojoj karijeri. BH predstavnici u četvrtak igraju mečeve konferencijske lige. Sarajevo i Velež vade Kestenje iz Vatre. To su bili samo neki od naslova iz današnjeg večernjeg lista.

Listat ćemo u pregledu dnevnog tiska i nezavisne novine iz Banja Luke koje pišu u današnjem broju. Jasminu Ponjeviću godina zatvora za kaos nakon nezgode u Velikoj Kladuši. Žena ubijena na ulici u Njemačkoj, svjedoci svladali supruga. Na vjerojatan slučaj u Belgiji zmija dobila 12 mladunaca bez mužjaka. Predstavnički dom Sjedinjenih Država usvojio zakon o trajnom ljetnom računanju vremena. Svjetski klasik danas u Atlanti, Argentina ili Engleska. Nezavisne novine danas donose recept za rolnice sa šljivama. Broj žrtava požara u baru u Bangkoku porastao na 32. Novi energetski kolaps na Kubi, cijela zemlja bez struje. Tužba protiv Mete zbog AI otkaza. Afrička kuga, svinja ponovno prijeti farmama u Republici Srpskoj. Holland, pozvao sam Halanda na večeru, on me ponizio. Sukob se rasplamsava, Iran tvrdi da je pogodio američke baze, Trump zaprijetio. Djeca iz Banja Luke pomažu da se djevojka iz Vukosavlja što brže oporavi. Ovih 5 stvari rade roditelji koji ostaju bliski sa svojom djecom zauvijek. Koliko žličica kave ide u jednu šalicu, većina pravi istu pogrešku. Uzbuna iznad Londona, 9 zrakoplova istovremeno proglasilo izvanrednu situaciju. Otišao po kuću od 1 eura u Italiju, otkrio što se krije iza ponude. Koje kompanije najviše izvoze, a tko najviše uvozi u BiH? Optužnica protiv desne ruke BiH narkobosa zbog tona i tona kokaina. Gorašta otkazalo koncert Bijelog dugmeta. U rubrici Sport pročitajte objavljen trailer za dokumentarac Novak Đoković Vuk u zimi. Navijači Argentine spalili zastavu Ujedinjenog Kraljevstva umjesto Engleske. Mbappe postao Francus najviše utakmica na svjetskom prvenstvu. Ostojić se naruga uhičenom Šimiću, kao roditelj suosjećam s Adamom i Evom. Toliko o pisanju nezavisnih novina.

Mi u programu Radio Bobovca u pregledu dnevnog tiska donosimo i nekoliko naslova iz današnjeg oslobođenja. Kvarna BH semafor ka Europskoj uniji, u Briselu se razgovara o proširenju, a BiH nije za stolom. Milanovićev potez ga naljutio, Vučić otkrio informacije koje Hrvati ne smiju spomenuti. Fabrizio Romano zna tko će naslijediti Deschampa, najveća moguće ime i prezime francuskog nogometa. Ekspresno pronađena zamjena za Lončarevića, u Mostaru će nastupati poznata grupa. Najružniji grad na svijetu je u Europi, iz BiH do njega možete stići za nekoliko sati. Vlasnik tvornice sagradio cijeli grad za svoje radnike, svaka obitelj dobila kuću. Kako izgleda rusko ljeto, dronovi iznad ležaljki, plaže pune nafte. Turisti u šoku zbog cijena na Jadranu, za apartman bez klime i interneta traže puno novca. Francuska na koljenima, Španjolska prošla u finale svjetskog prvenstva. Francuski selektor odabrao krivca za poraz od Španjolske, njegova kritika mnoge je razočarala. Engleska i Argentina sastaju se u novom klasiku mundijala, ulog je mjesto u finalu. Španjolska odigrala fantastičan meč protiv Francuske i otišla u finale mundijala, piše danas Sarajevsko oslobođenje. U rubrici vijesti čitajte, Titov Galeb postaje rupa bez dna, obnova broda premašila 22 milijuna eura. Pentagon traži 350 milijardi dolara za borbu protiv komunizma. Počeo protest radnika toplane Zenica zbog kašnjenja plaće. BiH grad smanjio primanja direktora gradskih poduzeća i ustanova. Crna kronika, prometna nesreća u Hrastom, jedna osoba prevezena na CUM. Pronađena ručna bomba ispred prostorija RTV-a Herceg Bosne u Kiseljaku. Prometna nesreća na glavnoj cesti u Sarajevu. Muškarac u Tuzli napao susjedu oštrim predmetom i nanio joj ozljede. To su bili samo neki od naslova iz današnjeg oslobođenja.

Za kraj današnjeg pregleda dnevnog tiska ostavili smo naslove iz Mostarskog dnevnog lista koji piše šokantne tvrdnje vlade HNŽ-a. Donko Jović razriješen zbog pokušaja fizičkog napada. Izborna godina jača tenzije u Mostaru, Liska park ili Liska harem. Ukrajina, Moldavija, Albanija. Svi grade punom i brzinom ka Bosni i Hercegovini, isto tako punom brzinom, ali u rikverc. Neprocjenjiva zbirka, branitelj Mirko Sičanica već više od 30 godina čuva svoje eksponate od zaborava. Umirovljenici očekivali više, ali najniža mirovina od sada će iznositi 690 maraka. PIK bez dogovora o novom visokom predstavniku, Kriskog ostaje. Ustavni sud BiH odbio apelaciju Envera Buze. Na području Maglaja uhičen muškarac osumnjičen za spolno zlostavljanje. Vijesti svijeta, novi udar na rusku flotu u Sjeni, pogođeno 20 brodova. Trump, neka vam je potrebna kopnena operacija, imamo ljude. Rusija ponovno napala Odesu, poginule 3 osobe. Njemac upoznavao žene preko interneta pa ih drogirao i silovao. Kina se sprema za promjenu režima u Rusiji. Makarska prva u Hrvatskoj uvela ograničenje prodaje alkohola u večernjim satima. U rubrici Svjetsko prvenstvo čitajte, Španjolska pobjedila Francusku i ušla u finale svjetskog prvenstva. Junaci Merino, Bellingham, Mbappe, tragičar Embolo i sporni kabel od kamere koji je zaustavio Norvežane. Rubrika Sport, borac teško strada u Sofiji. Rahimić, izbacimo li Milsami, bit će to čudo. Zrinski, ozljeda Karačića, zabrinulo stožar. Naslov iz rubrike Tehnologija, OpenAI radi na zvučniku bez ekrana. Toliko o pisanju današnjeg dnevnog tiska.

Točno je 10 sati i Hrvatski radio Bobovac Vareš emitira vijesti. Poštovani slušatelji, dobar dan. Redovita sjednica Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća BiH bit će održana danas i sutra, 15. i 16. srpnja u Sarajevu. Među brojnim najavljenim točkama dnevnog reda su imenovanje određenog broja nositelja pravosudnih funkcija u sudovima i tužiteljstvima u Federaciji BiH i Republici Srpskoj, kao i nacrt programa rada vijeća za iduću godinu. Razmatranje prijedloga izmjena i dopuna poslovnika vijeća, kao i primjene pravilnika unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Visokom sudskom i tužiteljskom vijeću usvojenog u svibnju prošle godine također je u predloženom dnevnom redu. Preda članovima vijeća će biti i mišljenje na prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužiteljskom vijeću BiH, čiji je predlagač poslanik u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH Predrag Kojović, kao i mišljenje na prijedlog zakona o izmjeni zakona o sudovima Federacije BiH. Jedna od najavljenih točaka dnevnog reda među brojnim drugim također je i memorandum o suradnji u oblasti preuzimanja podataka nužnih za izradu statistike o kriminalitetu i razvedenim brakovima. Prema službenoj najavi, sjednica Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća će biti otvorena za praćenje akreditiranim predstavnicima medija. Ministar rada i socijalne politike Federacije BiH Adnan Delić oglasio se o srpanjskom akontativnom privremenom usklađivanju mirovina, koja će prema trenutnim procjenama iznositi tek 3,5%. Poruku ministra Delića prenosimo u nastavku vijesti u cijelosti. Važno je da umirovljenici znaju da ovo nije konačan obračun, jer nakon što sredinom kolovoza budu objavljeni svi zvanični statistički podaci, bit će utvrđen konačni iznos redovitog usklađivanja. Ukoliko ono bude više od 3,5%, razlika će svim umirovljenicima biti obračunata i isplaćena, računajući iznose srpanjske mirovine. Važno je da ljudi znaju da mirovine u Federaciji BiH ne određuje ni ministar, ni premijer, ni vlada. Njih određuje Zakon o mirovinskom i invalidskom osiguranju, koji propisuje da se redovito usklađivanje obračunava isključivo prema zvaničnim podacima Federalnog zavoda za statistiku i po osnovu formule koja se izračunava na osnovu rasta potrošačkih cijena i prosječne plaće. Uvijek u povoljnijem iznosu za umirovljenike, dakle nitko nema pravo da umirovljenicima poveća usklađivanje zato što to želi, niti da ga umanji. To određuju zakoni i zvanični statistički podaci. Tako je bilo u siječnju i veljači, tako će biti i sada u srpnju i svaki put bez izuzetka. Kada smo ranije govorili da bi srpanjsko usklađivanje moglo iznositi između 5,6 i 6%, govorili smo o projekcijama, ne o konačnim podacima. U međuvremenu su objavljeni preliminarni, dakle privremeni podaci Federalnog zavoda za statistiku i pokazalo se da je rast potrošačkih cijena bio niži od ranijih procjena, prvenstveno zbog pada cijena nafte, ali i drugih proizvoda i usluga na domaćoj i međunarodnoj razini i tržištu. Kad su ti podaci uneseni u zakonom propisanu formulu, a akontativno usklađivanje iznosi 3,5%. To povećanje će biti uplaćeno početkom kolovoza, a početkom rujna ćemo imati isplatu mirovina s konačnim uvećanjem za ovu godinu, objavio je ministar Delić. Rast cijena barela nafte Brent prešao je danas 85 dolara ili 145 maraka, potvrđujući tako trend i procjene da će i maloprodajne cijene derivata u BiH u narednim danima sigurno rasti. Novo kompliciranje krize na Bliskom istoku i strah od inflacije natjerali su burze da nastave trend koji je započeo prije 20 dana. Novi rast cijena goriva izvjestan je u BiH nakon što su u posljednjih mjeseci pol dana cijene pale za jednu marku. Energetski stručnjaci vjeruju da bi realni rast mogao biti između 5 i 7 feninga po litri, što i dalje ne znači novi skok preko psihološke granice u 3 marke po litri. U ovom trenutku cijene su ispod 3 marke, može se dogoditi na određenim benzinskim crpkama i preko 3 marke, ali realnija je ova cijena od 2 marke 70 do 2 marke 90. Izjavio je Almir Bečarević, stručnjak za energetiku. Tisuće ljudi koji svakodnevno putuju između Gibraltara i juga Španjolske od srijede više ne prelaze fizičku granicu nakon što je uklonjena granična ograda i stupio na snagu sporazum Europske unije i Ujedinjenog Kraljevstva. Zvanično otvaranje počelo je u ponoć između utorka i srijede, kad je u potpunosti uklonjena granična ograda. Time je omogućen slobodniji protok ljudi, zahvaljujući povijesnom sporazumu koji su nakon višegodišnjih pregovora nakon Brexita postigli Europska unija i Ujedinjeno Kraljevstvo.
Za kraj sport. Nogometaši Banja Lučkog Borca završili su svoj put u kvalifikacijama za Ligu prvaka već na prvoj prepreci. Nakon 1-1 iz prve utakmice odigrane u Banja Luci, izabranici Vinka Marinovića sinoć su u Sofiji doživjeli težak poraz od domaćeg Levskog rezultatom 4-0. Iako se Borac dobro držao u prvom poluvremenu, ne shvatio pad u nastavku susreta, odveo ga je u uvjerljiv poraz, pa će natjecanje morati nastaviti u drugom pretkolu konferencijske lige. Borac sada okreće drugom pretkolu konferencijske lige, gdje ga čeka duel protiv poraženog iz dvomeča između moldavskog Petrokuba i albanske Egnatije, a prvi susret završen je rezultatom 1-1. Temperatura zraka u Varešu trenutno je 21 Celzijev stupanj. 10 je sati i 5,5 minuta. Poštovani slušatelji, bile su ovo vijesti Radio Bobovca, druge za danas.

Poštovani slušatelji, srdečan vam pozdrav, dobar vam dan i dobrodošli u emisiju Ritam života. Prva tema o kojoj ćemo danas govoriti su trikovi dizajnera interijera koji će vizualno povećati manji dnevni boravak. Manji dnevni boravak često može biti izvor frustracija kad je riječ o njegovom opremanju namještajem. Ako niste jedni od sretnika koji na raspolaganju imaju veliki prostor, često je veoma teško organizirati sve da prostor ne izgleda prenatrpano. Srećom, dizajnerima interijera ovaj problem nije stran, te imaju vrhunske savjete koje treba slijediti kada je u pitanju opremanje manjih prostorija. Pa prvi savjet kaže upotrijebite svjetlije boje. Pravilo od kojeg bi uvijek trebalo krenuti je da zidovi ne bi smjeli biti u tamnijim, teškim bojama. Upravo uporaba bijele, bež i općenito svjetlijih nijansi, ono je što će vizualno otvoriti prostor i na izgled mu podariti još nekoliko kvadrata. Tamnije boje, one su koje vizualno smanjuju, te se dizajneri slažu kako bi njih ipak trebalo ostaviti za neke veće prostorije u kući. Drugi savjet kaže koristite rasvjetu kao element koji privlači pozornost. Kad je u pitanju rasvjeta, ona može biti mnogo više od nekoliko podnih lampi i lustera postavljenih iz potrebe. Pravilan odabir rasvjete i njeno pozicioniranje u prostoru također može vizualno povećati sobu. Za promjenu atmosfere u prostoriji dovoljno je tek pozicionirati rasvjetu tako da osvjetljava neke elemente koje želimo istaknuti. Primjerice, ukoliko u prostoru imamo fotelju neutralnih boja, podna lampa koja će biti smještena uz nju stavit će naglasak na taj kutak i vizualno ga odvojiti od ostatka prostorije. Time se postiže dubina, ali i naizgled mijenja veličina prostorije. Unesite i biljke koje će unijeti svježinu. Iako se može činiti kako je manje više kad je u pitanju opremanje prostorije, uvijek je dobro uključiti i biljke, bez obzira na to što ipak zauzimaju prostor. Upravo raznolikost tekstura u prostoru daje mu i određenu širinu, a biljke su savršene za to. Najbolja pozicija je za malo zelenila svakako bi bila kraj izvora prirodne svjetlosti, odnosno prozora. Tamo je poželjno uklopiti nekoliko biljaka različitih veličina koje će automatski osvježiti dnevni boravak. Također koristite i namještaj po mjeri. Kad je primjerice kauč ili neki drugi veći komad namještaja u pitanju, često je teško pronaći pravu veličinu. Ponuda u salonima često je ograničena na nekoliko standardnih veličina. Ukoliko ste odlučili se na određenu poziciju smjestiti veći komad namještaja, pogotovo kauč, uvijek je dobro uložiti nešto više u namještaj rađen po mjeri. Tada ćete biti sigurni da imate dugotrajno rješenje koje se savršeno stapa s prostorom koji imate na raspolaganju. Sljedeći savjet kaže bez straha od velikih tepiha. Vjerojatno će mnogima prva asocijacija na velike tepihe biti kako su oni rezervirani za velike prostore, međutim dizajneri se ne slažu s tim. Optičku iluziju većeg prostora je naime veoma jednostavno stvoriti upravo pomoću tepiha. U manjem prostoru tepih može stvoriti iluziju veće površine samog poda, a time i vizualno povećati prostoriju u kojoj se nalazi. Čak i ako je tepih premalih dimenzija, može stvoriti dojam prenatrpanog prostora, stoga je uvijek bolje ići na veću opciju. Sljedeći savjet kaže strateški smjestite ogledala. Jedan od najstarijih trikova za vizualno povećanje prostorije svakako je pozicioniranje ogledala u prostoru. Također je poželjno smjestiti ogledalo pokraj prirodnog izvora svjetlosti. Time se povećava distribucija prirodnog svjetla u sobi, a samim tim prostor će izgledati veće. Danas na tržištu postoje ogledala koja se jednostavno mogu uklopiti u bilo koji stil uređenja od vintage do modernog. Za koju se god opciju odlučite, ogledalo će unijeti dašak elegancije u sobu bez da izgleda napadno. I za kraj, posljednji savjet, zavjese čine razliku. Kad je mali dnevni boravak u pitanju, mnogo toga ovisi o prirodnom izvoru svjetlosti, odnosno o prozorima. Što su oni veći, veće će izgledati prostorija. Iako na samu veličinu prozora ne možete utjecati, uvijek ih je dobro zaokružiti zavjesama svjetlijih boja. Upravo one čija dužina seže skoro do poda najbolji su izbor. Ona će vizualno izdužiti zidove i još su jedan od elemenata koji itekako može stvoriti dojam većeg prostora.

emisiji Ritama života govorimo i o najboljem cvijeću za privlačenje i spašavanje pčela. Većina vrtlara upoznata je s važnosti pčela i drugih oprašivača u vrtu. Kako bi pčela i drugi oprašivači imali priliku gostovati u vrtu, trebalo bi im osigurati cvjetne vrste čija se cvatnja ne preklapa. Na taj način pčela će imati dosta nektara i peluda tijekom cijele sezone. Ovakav svijet kakav poznajemo bio bi potpuno nezamisliv bez njih. Kako bi pčela i drugi oprašivači imali priliku gostovati u vrtu, trebalo bi im osigurati cvjetne vrste čija se cvatnja ne preklapa. Na taj način će pčela imati dosta nektara i peluda tijekom cijele sezone. Domaće autohtone biljke najbolje su za domaće pčele. Starinske, jednogodišnje i višegodišnje biljne vrste koje se nasljeđuju s koljena na koljeno odličan su izvor nektara i peluda. Prema znanstvenim istraživanjima, lokalne vrste pčela privlače više domaće biljke nego one egzotične. Aktivnost vrta može se postići i sadnjom kultiviranih biljnih vrsta. Njihove potrebe treba uskladiti s mogućnostima koje pruža vrt. Evo i par savjeta na koje bi trebali obratiti pozornost prije sadnje bilja. Smanjenje ili potpuni prestanak korištenja sredstava za zaštitu bilja. Ako je moguće, koristite selektivne pesticide koji bi omogućili život korisnih kukaca. Kombinacija nekoliko boja cvijeća. Pčele vrlo dobro razlikuju boja. Najprivlačniji su im plava ljubičasta, bijela i žuta boja. Sadnja cvijeća u više skupina. Cvjetovi podijeljeni u nekoliko različitih skupina privlače veliki broj različitih oprašivača. Raznovrsno cvijeće tijekom cijele sezone. Većina pčela ima naviku posjećivati samo jednu vrstu cvijeća tijekom njihovog životnog ciklusa. Ako u vrtu postoji više cvjetnih vrsta koje cvatu u više godišnjih doba, time će se postići dolazak pčela u različita doba godine. A predstavit ćemo u našoj emisiji cvjetne vrste koje privlače pčele. Zvijezdan. Jednostavan je za uzgoj i velikog je spektra boja i nijansi. Cvate krajem ljeta i u jesen te omogućuje pčelama hraniti hranu i tijekom kasnije sezone. Pčelama omogućuju dobru ishranjenost tijekom zimskih mjeseci. Tu je i rudbekija. Postoji dosta varijeteta rudbekije. Visina može varirati, ali najzastupljenije su žute i narančaste boje. Osvježavaju svaki vrt i služe kao odlična hrana pčelama. Lako ih se uzgaja, mogu rasti na sunčanom položaju, u suhim uvjetima i siromašnom tlu. Tu je i zijevalica. Širokog je spektra boja i visina. Tijekom dana miris zijevalice je intenzivniji jer su danju oprašivači aktivniji. On jako privlači pčele. Njegov miris nose i do košnice. Time je njegova zavodljivost pčelama još i veća. Agerat, ova jednogodišnja biljka jednostavnog je uzgoja. Cvjetne plave glavice su zanimljive pčelama. Porijeklom iz Meksika, ova biljka postoji u različitim nijansama plave, roze i bijele, dok su najpoznatiji plavi cvjetovi. Tu je i fuksija. Cvjetovi iz ove egzotične biljke dolaze u velikom broju boja i oblika. Fuksija je malo zahtjevnija biljka za uzgoj te preferira polusunčani položaj. Popularna je kod oprašivača, posebno pčela i bumbara. Na popisu je i cinija. Jednostavnog uzgoja, može rasti na svakom tlu. Vrlo je cijenjena zbog svoje duge cvatnje. Šarenilom svojih cvjetova privlači pčele i leptire. Na popisu je i neven. Prepoznatljive narančaste cvjetne glavice omiljene su pčelama. Jednostavan je za uzgoj, može rasti na različitim vrstama tla. Osim ukrasne uloge, neven je koristan u odbijanju nematoda u tlu. Dobar je susjed rajčici, mrkvi i peršunu. Evo i vrtnih biljnih vrsta koje privlače pčele. Lavanda. Postoji velik broj vrsti lavande, ali sve one zahtijevaju puno sunca i dobro drenirano tlo. Uz malo njege, lavanda će ostvariti veliki broj cvjetova koji će privući veliki broj pčela. Ružmarin, mediteranska biljka koja zahtijeva dobro drenirano tlo i puno svjetlosti. Čest je začin u kulinarstvu koji daje lijep dodatak svakom vrtu. Vrlo je privlačen pčelama. Borač. Proizvodi veliku količinu nektara. Borač se jednostavno uzgaja iz sjemena cvate do jeseni. Odličan je susjed kod uzgoja rajčice i kupusa jer odbija štetne nametnike. Cvjetovi i listovi, osim što izgledaju lijepo, mogu se ukomponirati u različite salate. Matičnjak ili melisa, poznat pod nazivom pčelinja trava, medenka, pčelinjak, što definitivno pokazuje koliko je omiljen pčelama. Listovi su vrlo ljekoviti i ugodnog mirisa po limunu. I tamjan. Postoji velik broj varijeteta, te svaki od njih ima drugačiji miris. Dobar je susjed kod uzgoja biljaka iz obitelji kupusnjača te jagoda.

Ismael Lumanowski. Boško Jović. Ante Gelo. Zvonimir Šestak. Nikola Stajić. Di si Nikola? Trči, trči, trči. Nikola Stajić.

0: Bojan Zulfikar Pašić.
1: U našem ritmu života vrijeme je i za putovanja, a danas vas vodimo na predivni Capri. Talijanska obala nema puno otoka, ali ove koje ima uistinu su rajski. Jedan od tih otoka je Capri, nalazi se u Napoljskom zaljevu, velik svega 3 km četvorna s malo više od 7000 stanovnika. Najjednostavniji način za doći do Caprija je iz Napulja brzim brodom, što traje otprilike 50 minuta. Još od Rimskog carstva Capri je privlačio slavne i bogate ličnosti koje su nerijetko imale svoje vile na otoku. Legenda kaže da ih je navodno car Tiberije u svoje vrijeme sagradio čak 12. Ako ste jednom posjetili Capri, znate da ćete mu se vratiti. Njegova sanjivost krajolika odmah osvaja kristalno čisto more koje udara u velike stijene, te tako stvara čudesne oblike i spilje koraljni grebeni koji izviru iz mora i vrtovi agruma koje susrećete dok se penjete iz luke do središta mjesta stvaraju rajsko okruženje. Već sada je Capri pun turista i gužva je na ulicama. Prije nego se popnete u glavnom mjestu Capri u Marini Grande i iznajmite brod s kapetanom koji će vas provozati oko cijelog otoka. Pogled s mora je predivan, ali još ljepše je što se tako mogu vidjeti spilje i veliki otvori stvoreni u stijenama pod udarima valova. Uđete li s brodom u jedno od spilja, možete vidjeti crvene koralje na grebenima po kojima je ovaj otok poznat. Ono što najviše osvaja je vožnja oko Faraglioni, dvije velike stijene koje izviru iz mora ispred Marine Piccole. Najpoznatije slike s Caprija su slikane ispred ovog remake dijela prirode. A ako se želite okupati i uživati u pogledu s njih s kopna, otiđite na plažu De Luigi alla Fraliglioni. Kao i cijela Italija, i Capri se može pohvaliti odličnom gastronomskom ponudom. Jedan od takvih restorana je i Da Paolino iznad Marine Grande, koji će vas očarati osim hranom i svojim eksterijerom. Restoran ima ogroman vrt koji izgleda kao da ste došli u voćnjak gigantskih limuna. Jelovnik je tradicionalni italijanski plate sireva i proskito iz raznih dijelova Italije, puno vrsta homemade tjestenina, morskih plodova. Osim dijela u kojem se jede, postoji dio u kojem se nalazi velika fontana gdje se možete opustiti nakon jela, ali potencijalni problem je što su cijene poprilično visoke. Ako želite jesti uz more, svakako posjetite La Fontelinu, restoran plažu koji je izuzetno popularan među poznatima. U središtu mjesta Capri nalazi se najstarija slastičarna Buono Core, u kojoj možete pojesti sladoled Fantasia di Capri, i uistinu je fantazija. U središtu ćete osim mnogih luksuznih dućana naići na isto toliko dućana koji prodaju proizvode od keramike. Bez obzira zanima li vas keramika ili ne, uđite jer ćete vidjeti prava remek djela od keramike s motivima juga Italije. Koralji su također nezaobilazni u ponudi lokalnih dućana, pa se ovdje sve od posuđa do nakita izrađuje od koralja i s motivima koralja. Šetajući se mjestom Capri, oduševite će vas skulpture Giacinta Bosca, čije radove možete pogledati i u galeriji Liquid Art System. Njegova skulptura Altalena sulla Luna dočekat će vas na najpoznatijem trgu Piazzi Umberto I, s kojeg se pruža božanstven pogled na pučinu. To je i omiljeno mjesto turista i prepuno barova u kojem možete naručiti espresso ili čašu vina i uživati u pogledu s pozadinom mediteranskog šušura. I za kraj moram reći da je Capri prepun predivnih vrtova. Svaka kuća ima vrt u cvijeću i zelenilu i svaki od njih je raj za sebe. Osim privatnih vrtova u kojem možete zaviriti s ulica, svakako prošetajte vrtovima Gardini di Augusto. Nemojte se previše zamarati jer kad dođete u Capri, u kojem god se smjeru krene, ispravno je, Capri oduševljava na svakom koraku.

Postoji stih na izgled vrlo prost, stih iznad svih.

Za kraj današnjeg ritma života govorimo o čarobnim plažama na poluotoku Pelješcu o kojima možda trenutačno maštate. Ljeto je stiglo, s njim i vrućine, ipak lakše ih je podnositi negdje uz more, pa na misli ovih dana bježe prema našoj obali. Odbrojavanje do godišnjeg odmora službeno je počelo, a vrijeme se pritom kratimo maštanjem o svim prekrasnim mjestima koje bismo voljeli posjetiti i plažama na kojima bismo voljeli odmarati. Neke od najljepših plaža na Jadranu kriju se na Pelješcu. Pelješac je nakon Istre drugi po veličini hrvatski poluotok smješten na jugu Hrvatske u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Još uvijek je relativno lišen masovnog turizma, dovoljno je velik da pronađete svoju skrivenu luku, a opet dovoljno malen da ga obiđete cijelog. Pelješac je poznat po odličnim vinima i vinarijama, predivnim panoramskim pogledima, nekolicini super konoba u kojima ćete uživati u morskim specijalitetima, kristalno čistom moru i na kraju plažama koje će vas očarati. Ovdje ćete pronaći neke od najljepših pješčanih i šljunčanih plaža na našoj obali, a neke od njih izdvojili smo i za nastavak emisije. Na prvo mjesto stavili smo plažu Divna. Plaža Divna, kako joj samo ime govori, jedna je od najljepših peljeških plaža. Nalazi se oko 10 km od Trpnja, a do nje ćete moći doći zaputite li se vijugavom cestom koja vodi u Dubu. Kad nakon na vinogradima prošaranih vizura unutrašnjosti Pelješca ponovno ugledate more, naći ćete se pred ovom pješčano-šljunčanom plažom koja svakodnevno privlači izletnike iz Trpnja, ali i drugih udaljenijih peljeških mjesta. Plaža Jezero. Ova šljunčana plaža nalazi se u blizini mjesta Dube i idealna je za sve one koji traže bijeg od gužve i vrućina. Radi se o mirnoj i osamljenoj plaži na kojoj čak i na vrhuncu sezone nećete sresti puno ljudi. Do nje je moguće doći jedino morskim putem. Idiličan pogled na Biokovo i jezero koje s kopnene strane okružuje ovu divnu plažu osiguravaju savršen mir i idilično okruženje. I tu je plaža Vučine u Žuljani. Plaža Vučine smještena u maloj uvali Žuljana na južnoj strani Pelješca. Ukoliko posjetite Pelješac, ovdje morate zastati, okupati se i diviti se prirodi. Plaža je obrubljena borovom šumom koja stvara ugodan hlad. Ispred hladovine idealna je za izležavanje i potpunu relaksaciju. Pruža se toplo, tirkizno plavo more koje na mjestima se preliva u duboko modro i zaista će vas oduševiti. I eto, poštovani slušatelji, bilo bi to sve za danas u emisiji Ritam života u programu vašeg i našeg radija. S novim temama, novim pričama, čujemo se iduće srijede. Sada ćemo

jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS. Vaš partner.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas, radio uz vas, radio uz vas.

naših prvih koraka gradili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

naših prvih koraka gradili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

0: 13 je sati. Hrvatski radio, Bobovac, Vareš. Vijesti.
1: Poštovani slušatelji, dobar dan. Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine zasjeda danas kako bi raspravljali o europskim zakonima, a već u prvim minutama sjednice došlo je do sukobljavanja delegata koji su podijeljeni u dva tabora. Dragan Čović je kao predsjedavajući Doma naroda BiH otvorio 33. hitnu sjednicu, a zatim kad je pokušao prijeći na prvu točku dnevnog reda, javio se delegat Džemal Smajić koji ga je upozorio na kršenje poslovnika jer nije omogućio delegatima da raspravljaju o dnevnom redu. Istaknuo je da je praksa i pravilo da se prvo razmatra dnevni red, a tek onda prva točka dnevnog reda. Zatim je reagirao i Dženan Džonlogić koji je istakao da već neko vrijeme Čović uporno odbija omogućiti većini delegata da podnesu zahtjeve za uvrštavanje neke točke na dnevni red. Tom prilikom ga je podsjetio na član 61 poslovnika Doma naroda. Na početku sjednice Doma delegat, kao i svaki ovlašteni predlagač, ima pravo tražiti izostavljanje svake neobvezne točke i predlaganje nove s odgovarajućim materijalom u pisanoj formi. Izostavljanje obveznih točaka iz člana 60 stav 2 ovog poslovnika nije dozvoljeno, stoji u stavu 1 člana 61. Dopune i izmjene dnevnog reda, Miletić je istaknuo da je to samo jedna točka poslovnika koja je prekršena, ima ih još najmanje tri koje krše HDZ i SNSD. Zbog toga su najavili apelaciju Ustavnom sudu BiH kako bi bila poništena prethodna sjednica Doma naroda koju je Čović doveo do kraja usprkos primjedbama delegata. Delegat Šefik Džaferović iz SDA također je ukazao na kršenje poslovnika navodeći da se članovi 58, 61 i 62 poslovnika o radu Doma naroda odnose i na hitne i na redovite sjednice te da definiraju pravo svakog delegata da predloži točku dnevnog reda bez obzira na to o kakvom tipu sjednice je riječ.
0: Vijesti.
1: Ove argumente Džaferović je iznosio zbog toga što već dvije godine od kako SNSD i HDZ nemaju većinu u Domu naroda. Čović i Špirić uvjeravaju delegate da ne važe ista pravila za hitnu i redovitu sjednicu, te da na hitnim sjednicama delegati nemaju pravo raspravljati o dnevnom redu. Vi kao predsjedavajući imate obvezu pitati delegate da li imaju zahtjeve za skidanje točaka s dnevnog reda i da li imaju prijedloga za dodavanje točaka na dnevni red. Ako ima prijedloga, dužni ste omogućiti Domu da glasuje o stavljanju određene točke na dnevni red, ponovio je Džaferović argument koji se u Domu naroda mogao čuti mnogo puta. Kako bi im odgovorila, javila se delegatkinja Marina Pendeš iz HDZ-a koja je podsjetila na jednu hitnu sjednicu kada je ona tražila uvrštavanje točke na dnevni red, a da joj to nisu dozvolili upravo delegati koji se danas bune. Sjetite se kad sam ja predložila dopunu, vi ste rekli da je ovo žurna sjednica i da nema dopuna dnevnog reda, kazala je Pendeš. Međutim, riječ je o momentu kojemu je prethodila slična drama kao i danas u kojoj je 8 delegata tražilo dopunu dnevnog reda, a Čović im je nije htio omogućiti. Nakon što je Čović ignorirao čak 8 delegata, što čini većinu Doma, dao je riječ Pendeš koja je također zatražila dopunu dnevnog reda. Delegati su se tada opravdano pobunili jer im nije bilo jasno zašto bi Pendeš mogla dopuniti dnevni red, a oni ne. O ovom problemu razlike između hitne i redovite sjednice govorio i Nenad Vuković iz PDP-a koji pita predsjedavajućeg Čovića i delegatkinju Pendeš gdje piše da se na hitnim sjednicama ne raspravlja o dnevnom redu. Gdje piše da se različito vodi hitna i redovita sjednica. Te rečenice ne postoje u poslovniku, vi ste to izmislili, a on je također podsjetio i na zanimljivu činjenicu, a to je da rasprava o dnevnom redu nije predstavljala problem dok SNSD i HDZ su imali jasnu većinu, nego je postalo problem tek nakon što su izgubili većinu.
0: Vijesti.
1: Službenici Federalne uprave policije provode aktivnosti privremenog oduzimanja predmeta i drugog dokaznog materijala u okviru istrage u predmetu Donja Jablanica. Aktivnosti se vrše po naredbi posebnog odjela Vrhovnog suda Federacije BiH za korupciju, organizirani i međukantonalni kriminal, a pod nadzorom tužitelja posebnog odjela Federalnog tužiteljstva priopćeno iz FUP-a. Aktivnosti policija provodi u sjedištima 6 pravnih osoba na području Hercegovačko-neretvanske županije i kantona Sarajevo. Istovremeno traje očevid na području Mostara radi prikupljanja potrebnih dokaza. Federalna uprava policije i posebni odjel Federalnog tužiteljstva, kako se navodi u priopćenju, nastavljaju intenzivnu suradnju u istrazi s ciljem utvrđivanja svih činjenica i okolnosti pod kojima je 2024. godine na području Donje Jablanice uslijed elementarne nepogode život izgubilo više osoba.
0: Vijesti.
1: Visoko sudsko i tužiteljsko vijeće BiH dobilo je potporu europskih partnera za većinu svojih prijedloga za izmjene pravilnika vijeća u dijelu koji se odnosi na vanjsko praćenje rada odjela za imovinske kartone i način angažmana stručnjaka koji će obavljati nadzor, dok je jedino preostalo otvoreno pitanje način izbora vanjskih stručnjaka. Na današnjoj sjednici vijeća vođena je rasprava o prepisci s delegacijom Europske unije u institucijama u Briselu, koja je uslijedila nakon travanjskog usvajanja izmjena pravilnika o prijavljivanju i provjeri imovine nositelja pravosudnih funkcija. Predsjednik vijeća Sanin Bogunić kazao je da je nakon usvajanja izmjena ostalo 5 otvorenih pitanja u komunikaciji sa Europskom unijom. Kako je Detektor ranije pisao, nakon sastanka u parlamentarnoj skupštini BiH između predstavnika vijeća, ministra pravde BiH Davora Bunoze i šefa delegacije Europske unije u BiH Luigija Soreke, uslijedila je razmjena prijedloga i dopisa između vijeća i Europske unije. Bogunić je rekao da su europski partneri u međuvremenu prihvatili 4 od 5 spornih pitanja, te da je otvoreno ostalo jedino pitanje načina izbora vanjskih stručnjaka, a na putu su, kaže, da se nađe rješenje koje će zadovoljiti obje strane.
0: Vijesti.
1: Apelacijski odjel suda BiH pravosnažno je odlučio da se Fikretu Hodžiću i njegovoj firmi FH Srebrna malina d.o.o. Srebrenica vrati dio novčanih sredstava koja su privremeno oduzeta 2020. godine u okviru predmeta respiratori. Riječ je o povratku novca u iznosu većem od 400.000 maraka. Hodžić je putem društvenih mreža potvrdio da je apelacijski odjel usvojio njegovu žalbu, te je govorio o daljnjim pravnim koracima. Točno je da je ovo još jedna u nizu velikih pravnih pobjeda našeg tima. Odluka potvrđuje da smo i u ovom postupku uspjeli zaštititi svoja prava i dokazati da su ranije odluke bile pogrešne. Nažalost, gotovo cjelokupan iznos koji će biti vraćen neće ostati nama. Zbog ogromne štete koja je nastala tijekom godina nepravednog postupanja prema meni i kompaniji, taj novac će praktično biti usmjeren na izmirenje obveza koje su posljedica svega što smo pretrpjeli. Međutim, ovo nije kraj. Naprotiv, ovo je samo još jedan korak u procesu potpune pravne rehabilitacije. Naš naredni potez će biti podnošenje odštetnog zahtjeva kojim ćemo tražiti naknadu cjelokupne materijalne i nematerijalne štete nastale zbog nezakonitog i nepravednog postupanja prema meni i kompaniji. Vjerujemo da odgovornost za štetu mora snositi onaj tko ju je prouzročio, a ne njene žrtve. Zato ćemo sva sredstva koja nam zakon stavlja na raspolaganje iskoristiti kako bismo zaštitili svoja prava i nadoknadili štetu koja nam je nanesena, poručio je Hodžić.
0: Vijesti.
1: Neovisni zastupnik u predstavničkom domu parlamenta Federacije BiH Damir Nikšić oglasio se povodom aktualne blokade u radu ovog doma, optuživši vladajuću koaliciju, ali i vrh naše stranke, za opstrukciju imenovanja Amira Purića na mjesto predsjedavajućeg. Nikšić tvrdi da je predstavnički dom Federacije BiH u potpunoj blokadi iz prostog razloga što vladajuća koalicija odbija postaviti Amira Purića za predsjedavajućeg. Prema njegovim riječima, razlog za odbijanje Purića imenovanja leži isključivo u strahu od zakona koji je on već uputio u proceduru. Zašto ga odbijaju? Zato što ga se plaše. Purić je prethodno uputio sijaset ključnih inicijativa u proceduru, među kojima je i nacrt zakona koji nitko ne spominje, pa ni njegova stranka, a to je zakon o sprječavanju sukoba interesa. U vladajućoj koaliciji to izgleda vide kao sukob interesa po sebi. Prava istina je da se zapravo plaše za sebe i ne žele da ti zakoni ikad dođu na glasovanje, ističe Nikšić. On je javno uputio pitanje našoj stranci. Zašto ovome šuti i plasira javnosti druge teme, poput, kako kaže, bombastične retorike objave rata kladionicama?
0: Vijesti.
1: Aerodrom Mostar objavio je kako će od sad letovi za Düsseldorf i Stuttgart biti dostupni 2 puta tjedno. Letovi će se odvijati utorkom i subotom, a karte su dostupne na službenoj stranici zrakoplovne kompanije Eurowings. Linija za Düsseldorf prometovat će od 21. srpnja do 5. rujna. Za Stuttgart će biti dostupni letovi od 28. srpnja do 31. listopada. Iz mostarskog aerodroma pozvali su putnike da rezerviraju svoje putovanje na vrijeme i iskoriste dodatne termine za posjet obitelji, poslovna putovanja ili odmor.
0: Vijesti.
1: Domovinski pokret kao predlagač danas je u Hrvatskom saboru odbio svih 8 amandmana Kluba zastupnika Mosta na rezoluciju o političkom osnaživanju Hrvata u Bosni i Hercegovini, koje su Mostovci podnijeli smatrajući DP-ov konačni prijedlog razvodnjenim nakon usuglašavanja s HDZ-om. Kako kažu iz Mosta, među njihovim amandmanima nalaze se i neki zahtjevi koje je DP prvobitno predlagao. Iz Mosta su naglasili da su zatražili proširenje ciljeva rezolucije kako hrvatsko nacionalno pitanje ne bi bilo svedeno isključivo na izbor člana predsjedništva BiH iz reda hrvatskog naroda, nego da se jasno zagovara cjelovita ustavno-politička reforma koja će uzeti u obzir i modele koji uključuju uspostavu zasebne izborne jedinice za izbor hrvatskih predstavnika ili teritorijalni preustroj koji podrazumijeva i većinski hrvatski entitet. Upravo se to rekao je Nikola Grmoja iz Mosta, spominjalo u prvobitnoj verziji DP-ove rezolucije, koja se sada ocijenio i svodi na promašan cilj. Predlagač, predsjednik DP-a i potpredsjednik sabora Ivan Penava pojasnio je pak da se amandman ne prihvaća jer predloženi tekst značajno mijenja sadržaj i opseg rezolucije te uvodi modele ustavnog preuređenja BiH koji nisu predmet ove rezolucije. Iz Mosta su tražili da se u rezoluciju uvrsti i poziv Vladi Republike Hrvatske da koristi sve političke i diplomatske instrumente, uključujući i pravo veta u međunarodnim institucijama kad su ugroženi interesi Hrvata u BiH.
0: Vijesti.
1: Gradsko vijeće Makarske usvojilo je odluku kojom se ograničava prodaja alkoholnih pića u trgovinama i drugim prodajnim objektima, čime je ovaj grad postao prvi u Hrvatskoj koji uvodi ovakvu mjeru. Prema odluci usvojenoj na sjednici jučer, prodajom alkohola će biti zabranjena na području cijelog grada od 21 sat navečer do 6 sati ujutro narednog dana. Ograničenje se odnosi na trgovine, pekare, tobako trgovine i slične objekte dok se radno vrijeme tih objekata ne mijenja. Mjera se ne odnosi na ugostiteljske objekte poput kafića i restorana. Iz gradske uprave naveli su da se Makarska tijekom ljetne sezone, posebno u staroj gradskoj jezgri na plažama, suočava s problemima poput velikih okupljanja, buke, neprimjerenog ponašanja, povećane količine otpada i oštećenja kulturne baštine. Cilj odluke, kako tvrde iz grada, jeste smanjiti probleme povezane s dostupnošću alkohola u kasnim noćnim satima, ali istovremeno pronaći ravnotežu između kvalitete života stanovnika, potreba turista i interesa lokalnog gospodarstva.
0: Vijesti.
1: Snažno nevrijeme praćeno grmljavinom pogodilo je danas dijelove Austrije, zbog čega je u nekoliko saveznih pokrajina proglašen najviši stupanj upozorenja. Tuča, obilna kiša i olujni udari vjetra izazvali su brojne probleme, posebno u Donjoj Austriji i Štajerskoj. Najteže je pogođena Štajerska, gdje su meteorolozi upozoravali na izuzetno krupnu tuču, obilne padavine i mogućnost bujičnih poplava. Crveni stupanj upozorenja bio je na snazi u Salzburgu, Koruškoj, dijelovima Donje i Gornje Austrije, kao i u istočnom Tirolu. Nevrijeme je prethodno pogodilo mjesto Velesdorf u okrugu Wiener Neustadt-Land, gdje su velike količine leda za svega nekoliko minuta potpuno prekrile prometnice. Izgledalo je kao usred zime, kazala je jedna Austrijanka. Veliku štetu pretrpjela je jedna trgovina u ovom mjestu nakon što je kiša prodrla kroz krov i poplavila unutrašnjost objekta.
0: Vijesti.
1: Do kraja vijesti sport i vrijeme. Sport, reprezentacija Argentine i Engleske znaju prastaru poruku o mnogo zvanih, a malo odabranih. Na Mercedes-Benz stadionu u Atlanti večeras od 21 sat nadaju se da će baš oni tankirati, napuniti rezervoar i dojuriti do posljednje propusnice za finale. Kako god mnogi razmišljali, spektakl je zagarantiran, no mora to biti zbog umiranja u ljepoti, ali je svakako radi ogromnog značaja velikog dvoboja koji se može izroditi u loptačku dramu za prepričavanje.
0: Vrijeme do kraja dana.
1: Sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, popodne moguće pljuskovi i grmljavina, vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapadu, južni i jugozapadni, u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 28 do 34 stupnja, na jugu do 37.
0: Vijesti.
1: Temperatura zraka u Varešu trenutno je, poštovani slušatelji, 26 celzijevih stupnjeva. 13 sati 15 minuta. Slušali ste posljednje današnje vijesti Radio Bobovca.

Poštovani slušatelji, 13:30, vrijeme je da vas pozdravim u novom izdanju emisije Popodnevna panorama. Kako sam to jutros najavila, i danas će naša Popodnevna panorama obilovati u lokalnim vijestima, informacijama i gostima. A između ostalog, naglasak ćemo staviti na današnje, odnosno večerašnje otvorenje 9. izdanja Vareš Art Festivala Varta i izložbi slika pokojnog umjetnika Stjepana Šimića Pepija. Sve je najavljeno za 18:30 u Radničkom domu u Varešu i svi ste pozvani da dođete na ovaj događaj. U drugom dijelu naše popodnevne panorame ćemo ugostiti predstavnike javne ustanove Centar za kulturu i edukaciju Vareš, Saudinu Beganović i Naila Hercegovca, koji će najaviti sadržaje ovogodišnjeg Varta i sve ono što nas očekuje sve do 14. kolovoza u različitim terminima, različitim datumima. Pa vas pozivam da ostanete s nama, a mi u nastavku slušamo pjesmu Džibonija, Lažu fotografije.

16 minuta do 14 sati. Jedna od informacija u našoj popodnevnoj panorami stiže nam iz Zeničko-Dobojskog kantona. Naime, u sjedištu Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice ZDO kantona jučer je upriličeno potpisivanje ugovora o sufinanciranju projekata obnove infrastrukture u povratničkim mjesnim zajednicama. Ugovor je potpisao resorni ministar Antonio Šimunović, potvrdivši opredijeljenost vlade da kontinuirano pruža potporu održivom povratku i poboljšanju životnih uvjeta stanovništva. Potpisivanju su nazočili predstavnici mjesnih zajednica: Igor Balukčić, predsjednik mjesne zajednice Slatina Komušina, Boris Barkić, predsjednik mjesne zajednice Očevija, općina Vareš, te Zahid Avdičević, predsjednik mjesne zajednice Kovači, Zavidovići. Podržani projekti što se tiče općine Vareš podržavaju sljedeće investicije: mjesna zajednica Očevija, obnova crkvenog dvorišta u iznosu od 24.759 maraka. Ovom potporom vlada ZDO kantona nastavlja jačati infrastrukturu u povratničkim sredinama, čime se izravno utječe na kvalitetu života građana i stabilnost povratničkih zajednica.

Pričat ćemo malo i o današnjem događaju koji se zbio u prijepodnevnim satima u javnoj predškolskoj ustanovi Dječje obdanište Varaš. Naime, u javnoj predškolskoj ustanovi Dječje obdanište Varaš danas je upriličeno jedno veselo i zanimljivo druženje djevojčica i dječaka s dječjim pisem Elvirom Halilovićem Čikopisem. Elvir Halilović je u jednosatnom interaktivnom druženju varaškim mališanima otvorio vrata mašte i svojih priča. Pričao je djeci sugestivno, inspirativno, zaigrano, a djeca su s pozornošću pratila sve priče, odgovarala na pitanja i rado se uključivala u priče. Mališani su pokazali zavidne glumačke sposobnosti glumeći likove iz Čikopiščevih priča. Ovo druženje bio je dar javne ustanove Opća biblioteka Varaš djeci Dječjeg obdaništa Varaš. Podrška ustanovama kao što su dječji vrtići upravo je jedan od načina kako pomoći djetetu da se privikne na drugo i drugačije, da se socijalizira i uklopi u društvo. Naša ustanova već

Tomom Rajom. Druženje je interaktivno gdje se priča, prati ritam pokretima tijela, ručica, nogu ili kakvim rekvizitima. I naš današnji susret bio je tako zamišljen da se kroz priču, smijeh, druženje djeci predstavi jedan bakoviti svijet u kojem žive junaci iz njihove mašte, rekla nam je Jasmina Šijak, direktorica javne ustanove Opća biblioteka Vareš. Direktorica javne predškolske ustanove Dječje obdanište Vareš Nikolina Erlbek zahvalila se Općoj biblioteci i čekopiscu na današnjem događaju i druženju s djecom, naglasivši kako djeca na ovaj način dobivaju potvrdu da su voljena i sretna i da šire krila svoje mašte kroz ovakva i slična druženja. Inače, Elvir Halilović je javnosti poznat pod interaktivnim susretima s djecom koji potiču ljubav prema čitanju i razvijaju maštu. Na kraju druženja čekopisac je vrtiću poklonio knjige za obogačivanje biblioteke, dok su svi mali sudionici za uspomenu dobili prigodne diplomice malih ljubitelja priča. Ostat će im kao uspomena na veselo druženje s čekopisem i putovanje u čarobni svijet mašte i priča. Osmisi pjesme i zajedničke fotografije bili su najljepši završetak susreta koji će varaškim mališanima zasigurno ostati u lijepom sjećanju. Napravili smo i tonski zapis na ovom druženju, ali to ćemo prezentirati sutra, poštovani slušatelji, svima vama, obzirom da ćemo sad malo predahnuti, a onda nam u studio dolaze i najavljeni gosti iz javne ustanove Centar za kulturu i edukaciju Vareš. Ostanite uz vaš i naš Radio Bobovac.

0: Poštovani slušatelji, srdečan vam pozdrav, dobrodošli u današnju emisiju Popodnevna panorama. Najavili smo jutros da danas 15.7. kreće starta 9. izdanje Vareš Art Festivala i radujemo se već unaprijed svim onim sadržajima koje će ove godine ovaj festival donijeti. Tim povodom u našem studiju ugostili smo predstavnike javne ustanove Centar za kulturu i edukaciju Vareš, ljude koji su organizatori ovog festivala. Pozdravljamo gospođu Saudinu Beganović, organizatoricu konferencija i drugih događaja u centru. Dobar dan, dobrodošli.
1: Dobar dan, bolje vas našli.
0: I gospodina Naila Hercegovca, koji je član organizacijskog odbora ovogodišnjeg Varta. Dobar dan i vama, dobro nam došli.
2: Dobar dan, Danijela, i vama i vašim slušateljima.
0: Evo već devetu godinu zaredom Varešani imaju prigodu uživati u raznim kulturnim, zabavnim i dijelom sportskim manifestacijama koje se organiziraju u sklopu Vareš Art Festivala. Pa za početak ja predlažem, Saudina, ako se i vi slažete, da malo krenemo retrospekcijom, da malo odemo 9 godina unatrag i prisjetimo se početaka Vareš Art Festivala, na čemu je on začet i kako je sve to nastalo.
1: Na početku želim da pozdravim sve vaše slušalce, da vam se zahvalim što ste nam dali priliku, evo, da najavimo 9. Vareš Art Festival, da govorimo o aktivnostima kako javni ustanove Centar za kulturu i edukaciju Vareš, tako i svih građana općine Vareš koji su svoj kreativni rad izrazili kroz udruženja i organizacije, i to nam je posebno zadovoljstvo. Festival nije samo susret različitih umjetnosti, već i čuvanje sjećanja na ljude koji su svojim talentom prenijeli ime Vareša van grada. Jedan od njih je Goran Ipe Ivandić, spomenuću prvo njega, koji je rođen u Varešu 1955. godine, jedan od najznačajnijih rock bubnjara s prostora bivše Jugoslavije, dugogodišnji član legendarne grupe Bijelo dugme, čovjek koji je umjetnik, koji je ostavio neizbrisiv trag u historiji rock muzike, a njegovo ime i danas je simbol za umjetnost kako u Bosni i Hercegovini, tako i u svijetu. Pronio je kako vijest o Varešu u Bosni i Hercegovini, tako i van granica naše zemlje. Ovo je 9. Vart festival, govorit ćemo o drugom čovjeku koji je začetnik zajedno sa uposlenicima u tom periodu javne ustanove Centra za kulturu i edukaciju Vareš, gospodinom pokojnim Stjepanom Šimićem Pepijem. U okviru ovog Vareš Vart festivala, koliko nam je posebna čast, jeste i emotivan moment, jeste nešto što svi mi zajedno proživljavamo na jedan poseban način, da ćemo ove godine Vareš Vart festival otvoriti sa Pepijevom izložbom slika. Ta izložba je posvećena Stjepanu, koji je ostavio isto prepoznatljiv trag u kulturnom i društvenom životu Vareša. Njegove slike svjedoče o ljubavi prema rodnom kraju. Na njegovim platnima prepoznajemo motive prirode, arhitekture, svakodnevnog života i ljepotu običnih trenutaka. Težio je da prikaže ne samo ono što on vidi okom, nego onaj doživljaj svoga srca, prenio je na platno. I danas, dok smo postavljali izložbu slika, mogli smo vidjeti periode u životu jednog umjetnika, kako je proživljavao društvene događaje, političke događaje i sve ono što se nas svakodnevno okružuje umara, on je našao načina da procesuira kroz svoju umjetnost, da prenese na svoja platna svoje emocije. Imat ćemo priliku da pogledamo 30 slika Ovom prilikom posebno se zahvaljujemo njegovoj porodici, gospođi Žaklini i njegovim sinovima koji su danas tu zajedno sa nama u Centru za kulturu i edukaciju Variš. Ustupili su veliki broj porodičnih slika koje nisu bile nikad na prodaju, zatim slika njegovih prijatelja i to slikama daje posebnu vrijednost i draž. Slike su ustupljene da otvorimo naš 9. VAR festival u spomen našeg Stjepana. Ono što je još važno spomenuti, njegov lik i djelo prepoznatljivi su po najvećoj ostavštini, tako bih rekla, a to je Međunarodna likovna kolonija u Borovci. On je njen osnivač, a isto tako i bio je voditelj te kolonije do njegove smrti. Okupljao je umjetnike kako iz Bosne i Hercegovine, tako i drugih evropskih zemalja. Stvarao je prostor u kojem su se susretala umjetnost, historija, priroda, ljepota Borovice i Bobovca. Kolonija nije bila samo umjetnički doživljaj, nego njegova vizija. I vjerovao je da umjetnost može pokazati ljude, čuvati baštinu i da se umjetnošću, kao što i svaki umjetnik, vjeruje i ono što ga pokreće, da gradi mostove prijateljstva. Zahvalni smo i u prednosti smo što smo mogli vidjeti slike koje su nastajale u tišini Borovice, djela koja su prenosila ime Vareša diljem svijeta, zahvaljujući umjetnicima koji su bili gostujući umjetnici na toj koloniji u Borovici. Pepi nije stvarao samo slike, nego i prijateljstva je gradio. Tako danas i mi kao poslanici Centra za kulturu i edukaciju Variš, koji smo imali priliku da sarađujemo sa pokojnim Pepijem, da učimo, da osluškujemo eho jednog umjetnika, bio je izazov, zadovoljstvo i danas, iako smo tužni, ali ponosni smo što možemo svjedočiti o putu jednog umjetnika koji je ostavio neizbrisiv trag iza sebe.
0: Svakako, evo 5. srpnja navršila se i tužna godina kako nas je Stjepan Šimić, Pepi, prerano napustio, ali iza sebe ostavio djela koja će još godinama i desetljećima svakako govoriti o njegovom liku i o njegovoj umjetnosti, kako on to nazvao, u šumi zaboravljenog kraljevstva, kada govorimo o ovoj art koloniji u Borovici. Osim obitelji pokojnog Stjepana Šimića, Pepija, tko vam je još pomogao u organizaciji ove izložbe?
1: Gospodin Nikola Šimić stavio se na raspolaganje jer slike su smještene, dio slika je smješten u Borovici. Trajno vlasništvo je kolonije. Ono što je bila vizija jeste da se osnije galerija. Ono koliko smo mi mogli u razgovoru sa pokojnim Pepijem dok smo radili, sarađivali, mogli smo da čujemo njegovu viziju. Mi se iskreno nadamo da će se to i ostvariti, da će Variš imati svoju, evo zahvaljujući tom fondu zahvaljujući tim slikama kao osnovi i svi varaški umjetnici da će imati priliku evo kroz jednu takvu osnovu koja je već postavljena, jedan temelj, da se postavi ti slike i da ta postavka bude u gradu tokom cijele godine.
0: To je bilo zaista lijepo jer Varaš zaista ima brojne umjetnike, što akademske, što one koji nisu imali taj akademski put obrazovanja u umjetnosti i slikarstva, ali i tekako stvaraju lijepa djela. Evo, možda je nezahvalno, možda ću propustiti, ne možda, nego sigurno nekoga, ali evo imamo Dubravka Tokmačića, imamo Džanana Jusića, imamo još niz drugih umjetnika s prostora Vareša koji su i tekako prepoznatljivi u mjestima gdje žive, u svojim zemljama gdje sada borave.
1: Pa, zadovoljstvo nam je da kažemo da profesor Dubravko Tokmačić sa stručne strane govorit će o slikama pokojnog Pepije. Evo, uvezali smo i tu varešku priču i to je jedna lijepa osnova. Ono što smo i dogovorili na nivou centra jeste da promovišemo varaške umjetnike, da povezujemo zajedničke priče i sa drugim gradovima i zadovoljstvo evo što i poslije smrti pokojnog Pepija, on je prošle godine u toku u festivala napustio ovaj svijet, preminuo je. Mi smo nastavili, uspjeli smo da završimo znači sa aktivnostima, ali evo ovih godine samostalno mi nastavljamo, ali čuvamo uspomenu na sve naše umjetnike, kako one koji nisu među živima, ali isto tako i ove živuće legende koje nas predstavljaju, ljudi koji su zaista posebni, koji su damar vareša, trućemo se da ih prezentujemo kako mladim naraštajima, tako i svima nama i gostima koji dolaze u naš grad.
0: Svakako, evo, kad govorimo o Stjepanu Šimiću Pepi, on je ostavio trag i u javnoj ustanovi Centar za kulturu i edukaciju, a nažalost još jedan naš umjetnik, još jedan čovjek koji je bio uposlenik dugogodišnji Centra za kulturu i edukaciju ove godine otišao s ovog svijeta, to je pokojni Rahmetli, evo kako god, Sead Parić, i koji je također iza sebe ostavio određena umjetnička djela koja neki od varešana imaju i u svojim kućnim kolekcijama. Pa možda evo da se prisjetimo i našeg Seje u par rečenica.
1: Hvala Danijela. Hvala što dajte nam prostor da se sjetimo i Seada, rahmet mu duši, variškog umjetnika koji je ostavio neizbrisiv trag isto kroz svoje slike, svoj rad. Imala sam priliku da radim sa njim, bio je zaljubljenik u starine, volio je sve ono što je kultura svih naroda na području Vareša i ono što je ostalo mi posebno u sjećanju jedne godine jeste obilježavanje dana općine, a prije toga kroz kulturni sadržaj i postavke u osnovnoj školi Vareš uz pomoć Sada i njegovog brata radila sam postavku tog dijela Bosanske sobe i to je nešto što je zaista bilo posebno mentorstvo koje ću pamtiti i koje je nekako i mene nadogradilo i da smo razvijali taj svoj odnos. Preselio je i on, ostavio neizbrisiv trag, ali evo čuvat ćemo uspomenu na našeg Seada i u narednim bar festivalima, ako Bog da, da Bog da života, prezentovat ćemo i njegova djela našim varešanima i gostima koji dođu u naš centar.
0: Svakako, evo da se vratimo na izložbu slika Stjepana Šimića Pepija, to je večeras u 18 sati i 30 minuta, je li tako?
1: Jeste. Večeras u javnoj ustanovi Centar za kulturu i edukaciju Vareš u velikoj sali pozivamo sve građane da dođu na otvorenje izložbe u 18 sati i 30 minuta. Vrijeme je prilagođeno. Vodili smo računa i o drugim sadržajima u našim zajednicama da mogu svi ljudi da dođu i da podrže otvorenje izložbe i otvorenje VAT festivala.
0: Što drugo reći, osim, dragi sugrađani, poštovani slušatelji, dođite u što većem broju na večerašnje otvorenje Vareš Art Festivala. Naila, vas smo malo zapostavili, Saudina i ja smo se zapričale odmah na početku, nadam se da nam ne zamjerite. Drugi sadržaj koji je planiran u sklopu ovogodišnjeg Varta je Zumba 16.7. dakle odmah sutradan. Pa što nam možete reći o tome?
2: Jeste, prvo nema problema za to neki vid za postavljanje, jer opet Sahudina je neko ko je zaista mogao govoriti o ovoj dvojici vareških velikana, kako drugačije da ih nazovem, jer ona je imala tu evo i čast, privilegiju da radi sa njima. A ja ću skoro ispriliku da vam se zahvalim prije svega na ustupljenom prostoru. Što se tiče sutrašnjeg događaja Zumba, pa to će biti jedan događaj koji će pružiti priliku svim našim sugrađanima, kako onima mladima, tako i malo starijima, da dođu u Centar za kulturu, odnosno u Ljetnu baštu Centra za kulturu i da se napune pozitivnom energijom. Osim toga, kroz te zumba pokrete i kroz ples, da se i druže, sam događaj će imati jedan dio koji je vezan poučnog karaktera, da tako kažem, edukativnog, jer planirano je da u okviru tog događaja imamo i profesionalnog nutricionistu koji će govoriti o tome šta je bitno što se tiče ishrane, šta je zdravo i šta je ono što treba da, evo, čega da se pridržavamo kako bi imali što duži i što lagodniji i zdraviji život.
0: Dakle, ovo je jedan edukativno zabavni sadržaj. Spomenuli ste da će to biti organizirano u Ljetnoj bašti, no prognoze baš za četvrtak i nisu najpovoljnije. Meteorolozi su najavili i mogućnost pljuskova.
2: Ono što, evo, mi iz Centra za kulturu, Bogu hvala, mogu reći, imamo, jeste da uvijek postoji alternativa u slučaju bilo kakvih vremenskih nepogoda. Događaj će se svejedno realizovati, nećemo biti prisiljeni da ga odgađamo. Događaj će samo preseliti, načelno rečeno, u veliku salu, tako da vrijeme nam, što kažu, neće moći uništiti te naše ambicije da svim našim sugrađanima, opet kažem, pružimo mogućnost jednog lijepog druženja i, kako ste vi rekli, jednog edukativnog, zabavnog sadržaja. I evo, kako rekao na početku, bit će to zaista jedinstvena prilika da usvojimo i prikupimo tu neku pozitivnu energiju zahvaljujući plesu, muzici i svemu ono što oni donosi.
0: Za sada vam hvala, idemo sa sljedećim sadržajem, on je planiran za petak, 17.7. Riječ je o promociji knjige Elvedina Nezirovića. Sa Udina, možete li nam vi reći nekoliko pojedinosti vezanih uz ovu večer, kako ste je nazvali, između korica i života?
1: Jeste. Ta večer iče po tim motom. Elvedin Nezirović je književnik, pisac, pjesnik, esejista, rođen je u Mostaru i nekako više festivalski umjetnik koji je zahvalan sagovornik za širu publiku. Zadovoljstvo će nam biti da tu večer ugostimo sve one koji vole dobro pisanu riječ, kvalitetnu književnost. Elvedin piše iz potrebe, a ne za potrebu. Svi oni koji su imali priliku da pročitaju bilo šta od njegovih dijela mogu znati o čemu se radi. Mnogo je romana napisao, a posljednji je Sandro, koji je jedan od najpopularnijih trenutno. Zatim ono o čemu se ne može govoriti, Boja zemlje, toliko o tome, Zvijer iz hotelske sobe. Teško je bilo odabrati jedan od tih romana. Ja sam se odlučila zajedno sa svojim kolegama da tu večer proputujemo, književnu večer da proputujemo kroz razgovor, jer njegova nijedna knjiga, nijedan roman ne može se odvojiti, nije zaseban. Likovi se isprepliču, znači predmet priče su odjeci

0: savjesti u ljudskoj duši, više govori o emocijama, o sreći, patnji, ljutnji, razočarenju, ljudskosti koja je nadišla sve, i posebno zadovoljstvo će mi biti da takva vrsta književnog umjetnika pošalje poruku mladim generacijama. Znači, ova književnost, njegova je književnost vrlo hrabra, gdje hrabro iznosi činjenice, historijske činjenice i iznosi događaje koji su se dogodili. On ne piše narativne tekstove, nego stvarne živote opisuje. Njegovo djelo nije samo značajno sa jezičkog i književnog aspekta, nego i historijskog i kulturološkog. On u svom pisanju, kao što se mnogi pisci vraćaju, evo Hasana često spominjem, vraća se Sarajevu, Ljerković koji se vraća Sarajevu, on se vraća uvijek svom Mostaru. Uvijek se vraća mjestu i Sandro je roman koji je nastao listajući porodične fotografije. Dječak koji je, otac mu je poginuo kada je bio beba, maltene. Na osnovu tih fotografija i sjećanja koje je želio da proživi i oživi, zamišljenog sjećanja, imaginarnog, kako bi njegov život izgledao da je njegov otac živ, njegovi likovi žive kroz tu njegovu književnost i šalju vrlo jake poruke. Biće nam zadovoljstvo da ugostimo njega, ali sve drage goste koji vole pisanu riječ, da proputujemo, da razgovaramo sa književnikom i da i mi koji smo nekada, svi mi koji smo prošli vrlo težak period, gdje smo bačeni u ralje nekako događaja, gdje životnih okolnosti, traume koje i dan danas prenosimo generacijski. Znači, bit će možda lijepo podijeliti takva iskustva, ali to nije teško štivo, to su istinite priče. I ono što sam vidjela u recenziji, pročitala, jeste da se preporučuje da literatura Elvedina Nazivovića bude na stolu svih nas koji volimo pisanu riječ. Ona se čita, ne može se ostaviti, inspiriše čovjeka da vrednuje one ljudske kvalitete, ono što je danas u deficitu, a to je najveća vrijednost. Ma gdje god bili, ma kakve god iskušenja prošli, kakve god okolnosti bile, najvažnije je ostati čovjek.
1: Da, osim autora, da li će još biti određenih gosta na ovoj književnoj večeri?
0: Nije zamišljeno. Provešćemo ga kroz tu književnu večer. Potrudit ćemo se da bude svima ugodno, ali sam naziv te večeri između korica i života govori mnogo.
1: Da, nekako
0: govori.
1: intrigira. Ukoliko je sati planirana ova književna večer?
0: U 19 sati.
1: To je što se tiče petka. Idemo sada do nedjelje, kada je gospodine Hercegovac planirano jedno glazbeno iznenađenje za sve naše sugrađane. U goste nam dolaze članice etno skupine Čuvarice iz Rame, koje će zajedno sa mladim Varaškim tamburašima održati koncert u Radničkom domu. Možete li nam reći nešto više o tome?
2: Tako je, to će biti odmah, evo da kažem, prvi od dva muzička dijela našeg ovogodišnjeg Vareš Art festivala. U pravu ste, goste nam dolazi vokalno, ženski vokalno instrumentalni sastav, odnosno etno skupina Čuvarica iz Rame, i njima će u pomoć, da kažem, uskočiti naši mladi vareški tamburaši, jer je udruženje Moja prva nota na neki način nosio od same aktivnosti, a mi smo tu saradnici. Ono što je jako bitno istaknuti jeste da će ovaj koncert biti realizovan prije finalne utakmice svjetskog prvenstva, pa evo i oni zaljubljenici u ta sportska dešavanja imat će priliku da odgledaju finale u našoj fan zoni, koja je još uvijek aktivna, tako da neće se preklapati termini. Koncert je planiran u 18:30, tako da opet kažem, jedan poziv upućujem svim onima koji vole i muziku, ali isto tako i svim onima koji prati ovu najvažniju sporednu stvar na svijetu, da nam se pridruže u fanzoni i da zaokružimo ovu jednu lijepu ljetnu priču koja se tiče i samog mundijala i svega ovoga što smo realizovali do sada.
1: Treba naglasiti da je ulaz na koncerte slobodan, dakle ulaznica se ne naplaćuje.
2: To svakako što se tiče koncerta, ulaz je besplatan i šta drugo reći osim da vjerujemo da će svi prisutni imati mogućnost da uživaju u svemu onome što nam članice etnoskupine Čuvarice pripremaju.
1: Po planiranom sadržaju idemo do utorka 21.7. kada je u sklopu 9. izdanja Varta planirana jedna edukativna radionica s djecom iz vrtića. Nekoliko riječi bih željela čuti i o tome.
2: Jeste, ta aktivnost će se realizovati u prostorijama našeg dječjeg vrtića i ona se najviše vezuje za našeg ovogodišnjeg jednog od sponzora samog Vareš Art Festivala, to je kompanija EcoPack. Što se tiče same radionice, naši najmlađi sugrađani će imati priliku da uče o reciklaži, o bitnosti da ispravno sortiraju sve one otpadne sirovine i to je još jedan od tih nekih edukativnih sadržaja ovogodišnjeg festivala. Naši najmlađi sigurno će im biti najinteresantniji jer kompanija EcoPack ima i svoju maskotu koja će biti prisutna taj dan. To je simboličnog naziva za EcoPack, tako da ne sumnjamo da će kroz taj neki interaktivni, edukativni sadržaj naši najmlađi i da se zabave, ali isto tako da nauče ove jako bitne stvari, posebno danas koje se vezuju za čuvanje okoliša i održavanja čistoće kako grada, tako i svih onih prostorija u kojima boravi.
1: Gdje i kada je planirana ova radionica i je li isključivo namijenjena djeci koja pohađaju Vareški vrtić, odnosno javnu predškolsku ustanovu Dječje obdanište, ili tu mogu doći sva djeca predškolskog uzrasta?
2: Načelno je planirano da aktivnost realizujemo samo sa djecom našeg Vareškog vrtića.
1: Da,
2: kada i bit će realizovana u prostorijama vrtića. O terminu ćemo se svakako dogovoriti sa upravom vrtića u skladu sa njihovim obavezama. I iskoristit ću priliku svakako Daniela da napomenem da za sve aktivnosti naši sugrađani će biti pravovremeno obaviješteni kroz naše lokalne medije, a isto tako i na zvaničnoj stranici, Facebook stranici Centra za kulturu i edukaciju Vareš, imat će mogućnost da isprate i upoznaju se sa svim satnicama aktivnosti određenog dana i tako da pozivam i da zaprate zvaničnu stranicu, a isto tako da prate kako bi na vrijeme bili informisani o satnicama i svim ostalim pojedinostima.
1: Sljedeći sadržaj koji je po rasporedu je planiran za petak 24.7. a riječ je o rock koncertu. Evo, i ljubitelji roka će doći na svoje, pa tko će se biti na tom koncertu, u koje grupe, gdje će se održavati, kako je to zamišljeno?
2: Pa definitivno nekako Vareš Art Festival se i vezuje, od same vizije našeg pokojnog kolege kojeg smo spominjali na početku, Pepija, i vezuje se i za memorijal Ipe Ivandić. Ove godine što se tiče rock dijela i tog muzičkog dijela festivala, on će se dešavati ovdje na sportskom igralištu ispred osnovne škole Vareš. Ove godine ćemo imati priliku da ugostimo četiri rock sastav, odnosno rock benda. To je Piramida band iz Visokog, članove pop rock škole iz Sarajeva, članovi benda Stakleni grad koji su i prošle godine nastupali na Vareš Art Festivalu i domaća grupa Morana koji će također dati svoj doprinos u ovom koncertu.
1: Kad govorimo i o Staklenom gradu, moramo spomenuti i domaće ljude u tom sastavu. Naš Ivica Grgić je bubnjar u Staklenom gradu.
2: Definitivno. I Ivica je jedan od, neću reći inicijator, ali jedan od ljudi koji su nekako zaslužni da upravo imamo tu šaroliku postavku na ovom koncertu. On je bio na neki način kontakt osoba sa svim ostalim bendovima i on je poveznica i on je nekako najzaslužniji što ćemo imati, opet kažem, mogućnost da čujemo još neke druge bendove osim Staklenog grada i naše domaće rock grupe Morana.
1: Ono što mi je posebno zanimljivo je da ste ove godine u okrilje Vareš Art Festivala prigrlili i Street Fest koji je prošle godine premijerno organiziran u Varešu. Street Fest će biti održan 28. i 29. 7. odnosno utorak i srijeda. Nekoliko riječi i o tom događaju.
2: Pa definitivno da je Street Fest prošle godine se pokazao kao jedna izuzetno lijepa aktivnost koja je na neki način uspjela da izmami veliki broj naših sugrađana i na neki način ih je, mogu slobodno reći, natjerala da prođu duž cijelog grada, a ne da idu samo onim ustaljenim relacijama i dionicama. I onda u saradnji sa profesorom Igorom Hingerom, gdje nam je on ponudio tu mogućnost da se i ta aktivnost realizuje u okviru Vareš Art Festivala, svakako da smo pružili ruku saradnje, i tako da evo, Street Fest neće trajati samo jedan dan, nego će biti aktivnost koja će se realizovati dva dana i bit će na sličan koncept kao i prošle godine. Naši sugrađani će imati priliku da upoznaju sve ono što rade vareška udruženja i vareški pojedinci koji će se predstavljati našim sugrađanima duž cijelog ovog, pa eto mogu reći, urbanog dijela grada, odnosno duž cijele dionice regionalnog puta R444 od policijske stanice do općine. Članovi udruženja i pojedinci će biti raspoređeni na takozvanim punktovima. Bit će tu na usluzi s našim sugrađanima koji se odluče da ih posjeti, da će priliku da razgovaraju o tome šta oni rade, kakve su im aktivnosti bile u prethodnih godinu dana, ali isto tako sve ono što oni planiraju da rade, pa evo možda se rodi neka nova ljubav prema nečemu sa čim se već do sad ne bavimo, tako da evo opet kažem, pozivam, zaista smatram da smo pripremili jedan raznovrstan program i ono što je nekako najbitnije i svima nama iz organizacionog dijela same manifestacije jeste da naši sugrađani to prepoznaju i da svojim prisustvom daju doprinos svemu ovome što radi.
1: Street Fest, rekli smo, planiranje dva dana, pretpostavljam da će to biti ovi večernji, odnosno kasni popodnevni termini.
2: Jeste, svakako bit će u tim nekim poslijepodnevnim terminima kako bi i oni koji rade imali mogućnost i da izađu, a isto tako da povedu one najmlađe da obiđu sve ovo što su za njih pripremili naši sugrađani.
1: Petak 31.7. posljednji dan u 7. mjesecu donosi dječju zabavu po rasporedu ovogodišnjeg Varta. Što ste tu zamislili?
2: Isto kako je Street Fest pokazao se kao jedna dobra praksa, mi smo prošle godine organizovali u Centru za kulturu, odnosno u našoj ljetnoj bašti, organizovali smo dva dana, da kažem, dječjih zabava, gdje su naši najmlađi sugrađani imali mogućnost da uživaju u ovim napuhancima koji su evo postali nekako popularni, tako da i ove godine planiramo isto, s tim da će ova aktivnost biti poslije podnevnim satima, jer praksa od prethodne godine gdje smo to organizovali nekako u popodnevnim satima se pokazala kao da možda nije najbolji vremenski termin zbog vrućine i zbog svega ostalog, tako da i ovu ćemo aktivnost realizovati u poslije podnevnim satima. Ono što evo mogu otkriti vašim slušateljima jeste da ćemo ove godine za tu aktivnost imati dva napuhanca, jedan za djecu od 3 do 12 godina, drugi za ove najmlađe od 0 do 3 godine, i jednu zanimljivu igru koja je nekako novitet u ponudi ovog našeg vanjskog saradnika sa kojim surađujemo. I evo opet kažem, pozivam i ove najmlađe da i oni iskoriste Vareš Art Festival i da postanu nekako stalni posjetioci i Centra za kulturu i da stvore tu naviku kako bi u budućnosti imali što više posjetitelja i kako bi mi imali dodatni motiv da organizujemo što više ovakvih sadržaja.
1: Da li će ova zabava za djecu imati određenu ulaznicu ili će ulaz biti besplatan?
2: Ova zabava za djecu će biti, da kažem, komercijalnog karaktera, gdje ćemo uspostaviti neku prihvatljivu cijenu ulaznice i koja će naravno biti obavezna za sve oni koji budu željeli uživati taj dan sa nama.
1: U redu. Idemo sada u 8. mjesec, tu imamo dva događaja. 1.8. točnije u subotu, planiran je FIFA turnir. Što to podrazumijeva?
2: Pa FIFA turnir, evo, tokom svjetskog prvenstva smo imali gaming zonu, i odnosno imamo gaming zonu u našem omladinskom kreativnom centru. Sam naziv događaja FIFA turnir, to jest bit će takmičenje u popularnoj, najpopularnijoj u stvari fudbalskoj simulaciji FC26 na igračkoj konzoli PlayStation 5, tako da pokušat ćemo da napravimo nekako sistem koji će biti ravnopravan, odnosno da te dobne grupe napravimo oni mlađi i oni malo stariji zaljubljenici u gaming i same igrice, i evo daćemo priliku svima da se okušaju i da pokažu koliko zaista poznaju i koliko su vješti u igranju tih igrica.
1: Zatvaranje turnira planirano je za 14.8., dakle dva dana prije dana općine Varaš. Festival će se zatvoriti projekcijom filmova Odiseja i Minions. Hoćete li nam reći nešto više i o samom završnom događaju?
2: Pa evo, kako ste i sami rekli, dva dana prije našeg dana općine Vareš, organizovat ćemo to zatvaranje Vareš Art Festivala, i nekako smo htjeli da upravo ostvarimo kontinuitet događaja do samog dana općine. Što se tiče ove aktivnosti, dvije projekcije, dva izuzetno kvalitetna filma, igrani film Odiseja i evo već popularni Malci, odnosno Minions, definitivno još jedan sadržaj za one malu raju, da tako malo kažem. Tako da ta dva filma će biti, projekcije će se realizovati vjerovatno u velikoj sali Centra za kulturu, osim ako evo se stvori neki vremenski uslovi, ako bude ok vrijeme, možda čak da bude to i neko kino na otvorenom. Vidjet ćemo opet u ovisnosti od ove produkcijske kuće i od naših saradnika na koji način ćemo uspostaviti i instalirati njihovu opremu. I ono što je bitno napomenuti jeste da će i taj dio biti komercijalnog karaktera, odnosno da ćemo naplaćivati ulaznice za jednu, odnosno za drugu projekciju. I evo, sa tim ćemo spustiti zavjesu, vjerujem, na jedan zaista kvalitetan Vareš Art Festival, 9. izdanje, jedna dobra uvertira za narednu godinu, ako Bog da, kako Saudina malo prije reče, tad ćemo imati 10. jubilarno izdanje. I ono što želim istaći evo na kraju, mogu reći svog nekog izlaganja, jeste da ove godine Vareš Art Festival ide pod sloganom Vareš živi umjetnost, jer zaista, evo, samo gledajući program, zaista je tu bogat sadržaj, raznovrstan, i naravno ne mogu a da ne spominjem one koji su, osim uposlenika Centra za kulturu, najzaslužniji za sve ove aktivnosti, ovu brojnost aktivnosti, jesu naši sponzori, znači općina Vareš, kompanija DP Metali i kompanija Ekopak.
1: Da, za sponzora, odnosno pokrovitelje sam htjela pitati, ali ovi ste me preduhitrili. Ništa, dragi gosti, ja vam se zaista zahvaljujem na iscrpnom predstavljanju programa ovogodišnjeg 9. izdanja Vareš Art Festivala. Vam ostavljam završne riječi. Gospođo Beganović, hoćete vi prva?
0: Hvala. Vareš živi umjetnost, kao što se Stolac kažu da je muzej pod otvorenim nebom, ja bih rekla da i Vareš je muzej pod otvorenim nebom, da treba da svi oni koji vole umjetnost, vole kulturu, koji žive kulturu i umjetnost, da dođu, da podrže festival i da daju svoj doprinos. Hvala vam na pozivu i vidimo se u srijedu navečer.
1: Svakako, gospodine Hercegovac, vaša završna riječ.
2: Evo, hvala vam zaista, Danijela, na ustupljenom medijskom prostoru i na vremenu koje ste nam ustupili da predstavimo sve ovo što smo pripremili. Ja ću, evo, kako kaže kolegica Sahudina, zaista pozvati naše građane, jer njihovo prisustvo je nekako motiv više za nas, i zaista ono što nam je nekako najbitnije jeste da svi ovi događaji budu posjećeni i propraćeni, tako da bi mi imali neke smjernice i za u buduće šta da radimo i u kojem smjeru da Centar za kulturu i edukaciju djeluje.
1: Hvala vam još jedan put, hvala i vama poštovani slušatelji na odvojenom vremenu, a večeras u 18:30 svi u Radnički dom na otvorenje 9. Vareš Art Festivala i izložbu slika pokojnog Stjepana Šimića Pepija. Naši današnji gosti bili su članovi organizacijskog tima ovogodišnjeg Vareš Art Festivala, gospođa Saudina Beganović i Nail Hercegovac.

stvarnost je došla u crnim cipelama, kao grobar da pokopa djetinjstvo. Ljes je bio urešen zvijezdicama, lice je bilo staro i blesavo. Odnekud iz svjetova po kojima sam hodao,

nezavisna, jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

naših prvih koraka gradili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: This is the best radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

gradili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Bau Centri. Sve za gradnju i uređenje doma.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

poi miserie e mordine. I briscolo di codazzi

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

0: Naš glas je uvijek tu za vas. Hrvatski radio Popovac Plaš.
1: I to se ne mijenja.

gradili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

I opet sumrak, miris mora u krošnji jedne magnolije. Nasmijana lica pred objektivom mjesnog fotografa. I zbor anđela, svatovi pred crkvom. Dvoje mladih i jedna pjesma, čiji zvuci kao da lebde kroz.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.